Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cereri mari duc la răspunsuri mari, pentru că rugăciunea mișcă mâinile care mișcă lumea.
1: Radio Armonia.
2: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că n-avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. N-avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: fie Domnul.
1: Aleluia.
0: Amin, amin.
2: Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
3: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: putem intra în cer dacă mai înainte nu a intrat cerul în noi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, cu versetul 25.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

cuvintele tale ce creează? Niciun cuvânt stricat să nu va iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 29. Dumnezeu a zis, și lumea întreagă a fost creată. Wow! Aceasta pare cel mai uimitor lucru care a existat vreodată. Întuneric peste tot, totul este lipsit de formă. De lângă tine, din întuneric, Dumnezeu a zis și întregul univers a fost creat. A apărut totul în jurul tău, doar din cuvântul său. Dumnezeu ne mai spune că Dumnezeu a creat omul după chipul lui, dându-i puterea să vorbească. Asta înseamnă că El ne-a înzestrat cu capacitatea de a fi creativi când vorbim. Gândește-te ce impact au avut cuvintele pozitive și negative asupra vieții tale. Chiar dacă au fost rostite cu ani în urmă, ele încă au rămas cu tine, provocându-ți bucurie sau durere. Dacă mă întorc acasă și îmi descarc supărarea pe familia mea după o zi lungă și stresantă, cu toții răspund și pot vedea cu ochii mei cum nivelul stresului lor crește. Văd schimbarea chiar în copiii mei când își aud părinții vorbind despre stresul din acea zi. Dar ce diferență observ când mă întorc acasă și las ca bucuria și entuziasmul zilei lor să creeze în mine o expresie nouă, pozitivă. Atunci când ne gândim și căutăm modalități de a folosi cuvintele pentru a le oferi încurajare, dragoste și bunătate celorlalți, noi ne formăm caracterele să îl reflecte pe Hristos și să îi îndrepte pe ceilalți spre cer. Ellen G. White spune: aduceți rasele soarelui ceresc în conversațiile voastre, prin cuvinte care încurajează și înveselesc. Puteți arăta că soarele neprihănirii lui Hristos strălucește în inima voastră. Împăratul David se ruga astfel: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele. Doamne, stânca mea și zbăvitorul meu. Psalmul 19, cu versetul 14. Aceasta să fie și rugăciunea ta, să cerem ca orice cuvânt al nostru să nu dărâme și să distrugă, ci să înalțe și să zidească. Amin.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11:30, calendarul zilei, iar la ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Nu te grăbi să lovești cu vorba, nu te grăbi să judeci pripit, nu te grăbi să arunci cu piatra, nu te grăbi să fii aspru. Cum faci, așa ți se va face. Cu ce monedă plătești, tot așa vei fi și tu plătit. Deseori ne grăbim să punem etichete pe oameni, ne grăbim să dăm verdicte aspre în dreptul lor, deseori suntem mai aspri decât Dumnezeu. Deschide gura cu greutate când judeci, gândește-te bine când vrei să lovești pe cineva. Vine ziua când vei fi tu cel criticat, când pietrele aruncate vor lovi în tine, când tu vei fi cel judecat. Fii încet la judecată, fii plin de milă și bunătate. Astfel vei avea un mai mare impact în viața celorlalți decât lovind într-una. Să ai o zi frumoasă și să fii o picătură de bunătate acolo unde Dumnezeu te-a așezat.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba trădătoare. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse. Dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Proverbe 11 cu versetul 13. Trădarea încrederii este un act mai ostentativ decât bârfa, pentru că e posibil ca bârfitorul să nu fie mânat de rea voință față de victima sa. Trădătorul însă dezvăluie lucruri ce au fost încredințate cu titlul de confidență. El divulgă dușmanului aceste informații și se face vinovat de trădarea relației prin violarea încrederii ce a fost arătată. Cei care își folosesc limba în acest scop lipsit de evlavie caută întotdeauna să rănească sau să producă neajunsuri. Iuda a putut să-l trădeze pe Domnul Iisus fără prea mare efort, pentru că știa toate detaliile activității lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Ioan 18 cu versetul 2. Iuda s-a folosit de informațiile sale detaliate despre obiceiurile lui Iisus pentru a-l răni. Ulterior, trădarea i-a cauzat mustrări de conștiință atât de puternice încât a ajuns să se sinucidă. Sunt convinsă că un asemenea act îți macină respectul de sine și sentimentul propriei demnități. Ai trădat vreodată încrederea cuiva? Fii sincer, de ce ai făcut-o? Care ți-a fost răsplata? Ai obținut vreun avantaj? Erai invidios? A fost cumva la mijloc un conflict nerezolvat? Te-ai pocăit de păcatul tău? Pe de altă parte, ți-a trădat vreodată cineva încrederea? Ai cules roadele pe care le-ai semănat? Care a fost lecția pe care ai învățat-o din acest incident? L-ai iertat din inimă pe cel care ți-a trădat încrederea și nu mai dorești răzbunare? Dacă nu, încă ești legat de el și încă îți mai controlează viața. Dă-i drumul. Dumnezeu a văzut trădarea înainte de a se întâmpla și în timp ce avea loc. De vreme ce el a decis să nu intervină, acceptă-o ca parte a planului său suveran pentru viața ta. Învață din durere, dar iartă ca să poți trăi. Amintește-ți că până la urmă, toate aceste incidente lucrează împreună pentru binele tău, fiindcă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat după planul său. Romani 8 cu versetul 28. Decide azi să te străduiești să fii o persoană de încredere, căreia ceilalți să-și poată încredința în siguranță tainele. Și dacă ești binecuvântat cu prieteni de încredere, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru astfel de giuvaiere rare. Afirmația de azi. Sunt o persoană de încredere și prietenii mei îmi pot încredința în siguranță tainele lor.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Așa să-mi ajute Dumnezeu, pentru că oricât de mare și de bun ar fi hotărârea noastră pe pământul acesta, fără un așa să-mi ajute Dumnezeu nu are niciun fel de valoare. Ați auzit cuvintele acestea pe care le-a spus Martin Luther la dieta de la Worms: aici stau, conștiința mea e sclavă cuvântului Dumnezeu, nu pot altfel, rămân credincios. Dar el, aceste cuvinte sunt o declarație nemaipomenită, sunt mulți oameni care se pricep la a face declarații de astea marțiale, nemaipomenite, și rămâne atâta, dar la el n-a rămas atât. La el s-a încheiat cu așa să-mi ajute Dumnezeu. Și așa mă rog și astăzi, așa să ne ajute Dumnezeu. Mă gândeam că va dura mai mult cântarea asta, parcă s-a terminat prea repede, deosebit de frumoasă. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ea, fiindcă acolo se ascunde cheia vieții noastre de credință. De obicei, noi ne uităm la ceea ce facem, oamenii se uită la ceea ce fac alții sau ei, sau, și asta e tot. Dar lucrurile nu vin de acolo. Aceasta e numai manifestarea vizibilă a unui proces nevăzut care s-a petrecut undeva în sufletul nostru. Ia să începem cu o mică întrebare. Câți dintre dumneavoastră credeți că trăiți o viață de vis? Dacă vă întreabă unul, domne, ce fel de viață ai? Și tu să-i zici, am o viață de vis. Tu nu vrei să zici nu? Tu zici nu. Da, așa este. Deci nu ridică nimeni mâna, nu? Mulțumim cerului, zice că așa cum e, zice Lucian, e ok. Vorba lui Abraham, zice, o să ai un fiu, lasă să trăiască Ismael, a zis Abraham, bine că l-am pe ăsta, nu mai se gândea mai departe. Dar vă întreb serios, cine ar putea ridica mâna să spună, domnule, am o viață de vis? Nu ridica nimeni, nu? Stai să vedem acum. Cum? În realitate, viața de vis înseamnă o viață ideală. Asta înseamnă. Cel mai frumos care ți-ai putea imagina sau ți-ai dori, disensă, visul vieții tale, the American dream, știți cum zic aici. Da. Asta să mai vedem, nu plecăm de aici, să descoperim dacă într-adevăr trăim o viață de vis sau nu. Dar asta nu întreb numai pe cei care stau pe bănci. Întreb și pe cineva care a dus pe cel drag la odihnă. Întreb și pe cineva care zace pe un pat într-o suferință mare. Întreb și pe cineva care a pierdut tot. Întreb și pe cineva care nu are niciun fel de speranță oriunde s-ar uita. Pe toată lumea. Întrebarea aceasta este adresată nouă tuturor oamenilor. Și acum vreau să vă întreb. Gândește-te la viața ta, fiecare. Și spune, dacă tu gândești că undeva este cineva care spune, ah, dacă aș avea eu o astfel de viață, Doamne, ar fi visul vieții mele să am așa ceva. Să zicem că tu, contul tău în bancă e zero. Nu mai ai niciun ban. Tocmai s-a uscat tot ce a fost acolo. Foarte bine. Este de vis așa ceva sau nu? Eu vă spun că e de vis pentru unul care datorează 3 milioane, cum e cazul cuiva. Ăsta dacă ar fi pe zero, ăsta ar fi, ar zice, Doamne, ăsta ar fi un vis să fiu obus să mă trezesc eu dimineața acum că sunt pe zero. Ar fi ceva nemaipomenit. Sau unul care este bolnav și se vaită, are diabet sau nu știu ce, și el trebuie să ia pastile în fiecare zi. Cât timp o să-i tratăm pe viață, mi-a spus doctorul. Wow, în fiecare... Ce zici despre așa ceva? În viziunea unuia care e bolnav de o boală incurabilă. Și știe omul ăla că e numărătoarea inversă? Ce-ar zice el dacă i s-ar oferi astăzi posibilitatea să trăiască liniștit și bine să ia tratament în fiecare zi? Ce-ar însemna asta în comparație cu starea prin care trece el? De aceea vreau să spun fiecărui om în parte că viața pe care o trăiești este o viață de vis. Pentru cineva care este undeva. Este o viață de vis. Din motivul acesta, Biblia ne îndeamnă, fiți recunoscători, dați mulțumiri lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cum o să mulțumesc pentru așa ceva? Păi este motiv de mulțumire pentru că m-a înjurat ăsta, m-a scuipat, m-a vorbit ăsta. Ăsta e motiv de mulțumire, treaba aceasta? Mare motiv de mulțumire. Mulțumește lui Dumnezeu că e doar atât? Nu te supăra nici că îmbătrânește, câte unii se uită la noi și ne spune, am îmbătrânit adunarea, ce să mai căute, cei mai mulți s-au mutat dincolo și așa mai departe. Ei, să știți că a îmbătrâni este un mare privilegiu pe care nu l-a avut toată lumea. Nu toată lumea, nu. Noi îl avem prin haul, noi mă refer la generația mea. Da, îl avem și mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Este, are frumusețea lui pe care n-a înțeles-o nimeni niciodată decât dacă a trăit-o. Altfel, nu. De une zi îl întrebară pe Jackie Chan Khan, îl știți, e un băiat foarte activ el, și l-a întrebat, domne, ce părere ai despre viața ta? Trăiești tu? Ce îi spune tu despre viața ta? Cum arată viața ta? Ce fel de viață trăiești? Și atunci el a dat răspunsul acesta care îl dă totdeauna și să învățăm un pic de la omul ăsta. El nu zice, hai să spun eu cum este. Nu. El spune așa, am auzit undeva o vorbă înțeleaptă. Cineva a spus acest lucru. Și concluzia este cea pe care am învățat-o, și anume că undeva este cineva care și-ar dori foarte mult să aibă viața ta sau doar necazurile tale să le aibă, să nu le aibă pe altele sau... Și chiar unele care sunt literalmente fără niciun fel de rezolvare, situații terminale, aș zice, într-un fel sau altul, pentru cineva ar fi foarte de dorit. N-am crezut niciodată, spre exemplu personal, că mă voi putea bucura de moartea tatălui meu, a murit la 65 de ani, în plină viață și sănătate. Și am ținut 3 predici la moartea tatălui meu. A fost o lucrare mai largă. Odată poate că stăm la o șezătoare undeva. Dar a fost un lucru condus de Dumnezeu. Și dacă cineva mi-ar fi spus mie în ziua aceea când eu țipam și se rupea sufletul în mine la plecarea lui, în cei mai buni ani ai vieții lui, cum spunea Ezechia, dacă mi-ar fi spus cineva atunci mie, măi, tu crezi că va veni o zi în care te vei bucura că a murit taică-tu în așa condiții? Dom'le, nu mă supăra astăzi, du-te în drumul tău și lasă-mă, caută-mă poi mâine altă dată. Cum îmi spui așa ceva mie că mă voi bucura eu de așa ceva într-o zi? Și evenimentele care au urmat pe multiple planuri m-au găsit pe mine singur într-un colț, într-o meditație cu Dumnezeu, spunând, îți mulțumesc din suflet că tata este în pământ și nu e viu să vadă așa ceva. Tare, îți mulțumesc! N-am crezut că vine ziua aceasta. Sigur că nici noi nu credem în lucrul acesta, dar asta nu va împiedica pe Dumnezeu cu nimic să-și conducă planul și lucrarea în așa fel, încât prin diferite mijloace să ne arate nouă adevărul, pe care logic nu putem să-l admitem. Ce e bun, ce e de mulțumit în așa ceva, cu ce poate fi bun în lucrul acesta? Păi, tot ce face Dumnezeu, orice dar care se coboară de la el, este un dar bun și desăvârșit. Ce să fie desăvârșit în boala asta sau în nenorocirea asta? Ce să fie desăvârșit în asta? Păi hai să-ți arăt ce era după colț. Și când ai să vezi ce era după colț, ai să zici, Doamne, îți mulțumesc din adâncul suflet, iartă-mi nebunia. Nici nu mai a trecut prin minte așa ceva. Poftim ce era după colț, că Dumnezeu vede după colț. Acum, iubiții mei, vreau să vă întreb câți dintre noi, cei prezenți aici, avem o cunoștință solidă, stabilă, cu privire la perioada de timp a lui David, pe care a petrecut-o el la Filisten, la împăratul Achish. Ăsta era împăratul Gatului, erau 5 împărății acolo, 5 împărați, unul din 3 era Achish al împăratul Gatului și David s-a refugiat acolo de 2 ori. Odată când a luat sabia lui Goliat și fugea de Saul ca de obicei și atunci a zis unde să fug decât la dușmanul lui de moarte. Dușmanul lui de moarte poate fi pentru mine un scut împotriva omului acestuia, altă soluție nu există. Și s-a mers acolo, dar în speranța că nu va fi recunoscut. O speranță destul de ne la locul ei. Dacă trebuie să-ți întemezi hotărârea pe un lucru care nu stă în picioare, cum ar fi faptul că nu mă cunoaște nimeni pe aici, nu știe nimeni cine sunt sau... știu eu, vreo gândire de, sper că nu se aude sau știu eu, niște chestii de-astea. Dacă trebuie să-ți întemezi o hotărâre și să faci un pas pe întemeiat pe așa ceva, dă-te la o parte, nu mai merge pe drumul ăla, că nu astăzi, dar mâine deja se știe. Nu face niciun pas pe drumul ăsta. Nu poți să te rezemi pe faptul că nu se va ști. Asta e o mare tâmpenie. Da. Asta nu e solid. Și David s-a rezumat pe lucrul ăsta. Când a ajuns acolo, l-au cunoscut imediat unii și a zis, stai puțin, dar asta e actorul numărul unu, a fost o prima pagină a ziarului, păi toată lumea îl știe, nu cânta lumea pentru ăsta, da, Saul a omorât mii ăsta, zeci de mii și cine să nu-l cunoască? Și când David a văzut că a fost recunoscut imediat, a luat postura, a început să facă pe nebunul. Știți cum zice, nu e cum faci pe nebunul. A început să facă pe nebunul și pe epilepticul. A început să facă spume la gură, cum o fi reușit, nu știu, că n-avea gumă domestecată atunci, dar a făcut, a reușit el să facă ceva. Așa și Achi și-a spus, domne, am destui nebune aici, nu lipsă vorba lui Ieremia. Domnul te-a pus să priveghezi peste nebunii din casa lui. Am destui nebune aici. Mie nu trebuie că alții trimite la casă, domne, pe ăsta. Și l-au trimis acasă, a scăpat cu viață, cu acea ocazie. Și ar fi trebuit să fie de ajuns gustul a ceva făcut fără Dumnezeu și întemeiat pe o clauză de asta, că nu mă recunoaște cineva sau nu mă știe, nu se aude. Orice clauză din asta e un putregai. Nu poți să zidești o casă pe un putregai, adică poți să faci, dar să dărmă. Și atunci au mai trecut 7 ani. În 7 ani a adunat o armată de 600 de oameni și din nou este urmărit continuu de Saul, este înconjurat, este aproape prins, intră în peșteră. Sunt atâtea episoade pe care vă rog să le citim acasă cu discernământ și cu călăuzirea Duhului aplicate la viața de azi, a noastră. Nu este o istorie prăfuită aceasta, ci este un cuvânt viu pentru noi. Dar după 7 ani au obosit în încrederea lui în Dumnezeu. Am încredere în Dumnezeu, dar a obosit având atâta încredere în Dumnezeu. M-am săturat, nu mai pot, mi-e frică de lucrul ăsta. Și atunci, în capitolul 27, versetul 1, găsim dezlegarea acestor lucruri. Îl găsim pe David aici la împăratul Achish, făcând un fel de pact cu el. Atenție și în viața noastră cu cine ne punem semnătura alături. Citeam undeva, omul lui Dumnezeu i-a spus diavolului, cu tine nu-mi pun semnătura nici pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu. Nu este cazul să-mi pun semnătura cu diavolul pe aceeași hârtie, că el spune una, dar înseamnă alta. În niciun caz nu trebuie să ajung aici. Nu mai discut de altfel de lucruri. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Dar într-o împrejurare ca aceasta, David nu găsește ieșire și zice, singura mea scăpare este să dau mâna cu satana până când trec podul. Nu, când dai mâna cu satana, n-a dat nimeni mâna cu satana până când a trecut podul. N-a mai trecut podul niciodată, sau după ce a trecut podul a rămas tot așa, nu s-a schimbat nimic. Niciodată diavolul n-a zis după ce a trecut podul, gata, acum poți să mergi, că ai trecut podul. Asta nu se întâmplă. Când ai dat mâna cu diavolul, rămâne cum ai dat mâna. Și el consideră că este o rezolvare momentană. De aceea spune aici în versetul 27. David a zis în sine, luați notă de cuvântul ăsta, ne întoarcem la el imediat. A zis în sine. Și noi vorbim cu noi înșine, și noi medităm, gândim. În sine a zis. Într-o zi, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Datorită acestui gând, au urmat toate nenorocirile prin care a trecut el, până când de-abia a scăpat cu viață. Obiectivul satanei, în tot Vechiul Testament unde citim noi, obiectivul diavolului și în viața noastră, este să întrerupă firul venirii Domnului Hristos în lume. Să întrerupă linia mesianică. Să moară cineva ca de acolo încolo să nu mai fie, să nu avem continuitate pentru venirea Domnului Hristos. La fel se întâmplă cu noi pe pământul acesta. Tot ce se dorește de la noi nu este moartea noastră. Diavolul nu vrea să vadă pe nimeni mort, are nevoie de conlucrători. Nici pe Iisus nu a vrut să-l vadă mort diavolul. Nu, nici atâta. A vrut să-l vadă că se înrolează în armata lui. Zice, vină încoace, închină-te mie și după aia rezolvăm treaba. Avea treabă cu un așa soldat să aibă în echipa lui pe unul ca Iisus. De aceea ce dorește diavolul în viața noastră este numărul unu, să distrugă mărturia noastră despre Domnul Hristos. Să se întâmple ceva în viață ca să nu mai poți deschide gura cu privire la Dumnezeu. Și după ce a reușit acest prim pas, nu se termină beleaua. El continuă și anume îl face pe omul ăsta care nu mai poate mărturisi acum despre Domnul Hristos datorită vieții lui sau ei, îl face pe omul ăsta să se ridice să lupte împotriva lui Dumnezeu acum, să dea o contramărturie. Asta este planul diavolului. Dar de unde au plecat toate nenorocirile acestea? Îl vedem pe David asociat cu Achish. Pare că merge bine. Într-adevăr, ce a gândit el? Că el așa a spus, eu voi muri într-o zi, omoră de Saul acesta, într-o zi mă prinde, mă omoară. Singura scăpare, așa spune el aici, nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor pentru că ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa din mâna lui. Și versetul 4 din 1 Samuel 27 confirmă. Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. Exact așa a picat, foarte bine. Dar scrie în carnețelul tău, acolo notează. Rezolvarea pe termen scurt a unei probleme nu înseamnă rezolvare. De multe ori, rezolvarea pe termen scurt este numai o momeală care te aruncă într-o nenorocire pe termen lung. Și nu ai intra într-o tranzacție din asta dacă nu ai crede că asta e rezolvarea. Într-adevăr, i-a dat chiar un oraș, orașul Țiclag, care a rămas în posesia lui Israel, i-a dat un oraș întreg lui David, s-au așezat 600 de familii acolo, că atâta lume era după el. Copii, soții, familie, părinți, toată lumea era acolo. S-au așezat acolo, toți aveau o viață cât de cât normală. Dom'le, a fost o hotărâre bună. Uite, se vede că duce la bine, după roade vei cunoaște, înseamnă că am făcut un lucru bun. Zice că așa a zis într-o dimineață Stalin, după ce au murit 33.000 de țărani. I-a călcat cu tractorul pe câmp. Dimineața s-a trezit și a spus, zice, cred că n-am făcut nimic rău, că nu mă mustră conștiința de niciun fel. Nu te mustră, adică te mustră dacă mai are ce, dar dacă nu mai are ce, ce să te mustre? Și în cazul lui David arată bine, adică roadele sunt cât de cât bune, însă nu durează decât o clipă treaba aceasta. O reușită fără Dumnezeu durează numai o clipă și spre deosebire de ceea ce scrie în cartea Proverbelor și anume, binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește pe un om și nu lasă să fie urmată de niciun rău. Aici e diferența. Pentru că și diavolul dă inițial un pas pozitiv, după care urmează nenorocirea. E urmat de multe blesteme și nenorociri. Când Dumnezeu dă binecuvântarea, nu e urmat de niciun rău. Și așa au trăit ei bine mersi la Țiclag, pentru o perioadă, dar acolo, odată ce te-ai asociat cu diavolul, într-o privință sau alta, și ai dat mâna cu el ca să treci podul, odată ce ai făcut lucrul ăsta, nu numai că nu se termină aici, dar va trebui să ești obligat, din moment ce te-ai urcat în trenul ăsta, nu mai mergi unde vrei, mergi unde te duce trenul. Dai mâna cu diavolul, mergi unde te duce trenul, nu ai ce să faci altceva. Și cum se trăiește aici la filisteni? Pe bază de înșelăciune, de înșelătorie. Și atunci el merge și atacă cetăți amalecite și filistene, David, și scrie Biblia că extermină orice ființă, omoară copii, femei, bătrâni, absolut tot ce suflă acolo, omoară, ca nu cumva să scape cineva din satul ăsta sau din cetatea asta să meargă să-i spună lui Achish, păi tu-l ții pe ăsta aici și ăsta omoară țara noastră, ăsta omoară oamenii din țara noastră. Și când spune versetul 10, când Achis îl întreba unde ați năvălit astăzi, el în loc să spună am năvălit chiar în țara ta împotriva oamenilor tăi, așa cum și făcea, în loc să spună așa, el îi spune am năvălit la miază zi de Iuda. Ce este? Pe unde este miază zi de Iuda? Ce? Nu spune lucrul ăsta. Achis este atât de orbit de încrederea în acest om, membru de la biserică, na, dacă e frate de la biserică, ai toată încrederea în el, îi lași cheile pe mână, lași casa, nu se pune problema, e frate de la adunare, nu? Este un... Ia. Și Achis are mare încredere în el și îi spune, zice, pentru mine ești un înger al lui Dumnezeu. Vreți seama, să-ți auzi o vorbă de asta în dreptul cuiva, te termină. Cea mică noastră mi-a zis, tată, tu ești cel mai credincios om de pe pământul ăsta, cum îndrăznesc oamenii ăștia să vorbească împotriva ta? Nu m-a interesat cine vorbește împotriva mea, dar când am auzit ce gândește ea despre mine, mi-a înghețat sângele în vene. Și am zis, Doamne, e de preferat să știu că nu mai suflu deloc decât să suflu rău. De moment ce ea se încrede în mine în felul ăsta, ea are atâta încredere în mine, eu trebuie să fiu atent. Achis are încredere în el până acolo că spune, pentru mine ești un înger al lui Dumnezeu. Și îngerul lui Dumnezeu ce făcea în particular? Ataca și distrugea cetate după cetate și mințea a doua zi, dând impresia lui Achis că a atacat Israelul, că a atacat Iuda. E o practică și acum este în lumea arabă. Spre exemplu, când este pus un nou comandant la Hamas sau la organizație de felul acesta, care este anti-Israel, să zicem. Primul lucru pe care face nou comandant, prinde un american, ambasador sau militar sau ceva și îl execută la televiziune, îl omoară în fața televiziunii ca să asigure pe ceilalți că s-a făcut urât americanilor. Să știe sigur că nu e el acolo. Practic asta nu e de ieri de alaltăr, asta e de mii de ani acolo. Și acum aceasta spune, Achis, versetul 12, Achis se încredea în David și zicea, s-a făcut urât poporului său, Israel, și va rămâne în slujba mea pe vecie. Totul întemeia pe o teribilă minciună a omului lui Dumnezeu, îngerul Domnului numit David. Totul era întemeia pe această teribilă minciună. Și pe încrederea nelimitată a unui om în alt om, blestemat e omul care se încrede în om, chiar dacă e de la masa mea sau fi vecinul meu sau cine este, blestemat este omul care se încrede în om. Și uită-l pe omul ăsta aici. Lucrurile nu se opresc aici. Vine o zi în care toată Filistia, Josephus, istoricul, scrie despre războiul ăsta, a fost cea mai mare acțiune militară a filistenilor împotriva lui Israel, au conectat toate împărățiile, a fost un atac total, s-a încercat exterminarea, eliminarea lui Israel de pe fața pământului, avându-se în vedere aceeași linie mesianică ce se dorea întreruptă. Aici lucrurile se rup, se opresc, deci nu se va mai împlini planul. Acum lucrul ăsta îl prinde pe David, cum zic americanii, între o piatră și un loc tare, păi te zdrobește, te strânge. Îl prind pe David la mijloc și atunci împăratul Achis se uită la el și îi spune în versetul 1 din capitolul 28, să știi că vei veni cu mine la oștire, tu și oamenii tăi. Ne batem deci cu familia mea, se bate o altă familie, vrea să omoare fetele mele și nepoții și ăștia se omoară între ei. Eu m-am ascuns la oamenii ăștia și acum ei mă iau cu ei la război împotriva familiei mele. Eu va trebui să scot sabia să dau un copiii mei sau asta. În situația asta ajunge un om care dă mâna cu diavolul ca să, gândind el că va trece podul. Până, zice el, până voi trece podul. Nu rămâne până treci podul, să vezi unde duce drumul ăsta, deci. Deci cu diavolul, treaba asta cu creștinul care a zis că nu pun semnătura pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu, asta nu e bună deloc. De ce ai stat de vorbă cu diavolul despre semnătura ta? Ce dialog ai tu cu diavolul despre semnătura ta? Nu-mi pun semnătura cu tine sau semnez cu tine sau nu semnez? Ce dialog e între tine și diavolul? Orice om care intră în dialog cu diavolul participă la un război pierdut. Nu că am dreptate sau că n-am dreptate, că e bine sau e rău. În clipa când ai intrat în dialog, ai căzut. Nu ai de ce să intri în dialog. Când ai răspuns răului cu rău, În clipa aceea s-a terminat absolut tot. Acum în versetul 20, în capitolul 28, când îi spune Achish să știi că vei merge cu mine la oștire, tu și oamenii tăi. Mai mult îi spune, tu ai să fii garda de corp a împăratului, păzitorul capului meu, tu ești cel care ții scutul și sabia lângă mine. Nu există un om în care am încredere mai mare aici în Israel afară de tine. Tu vei fi la dreapta mea, tu îmi vei păzi viața. Și atunci David, ca să continue, că n-ai ce face, adică nu mai mergi unde vrei, când te-a legat și când te-a șantajat și asta, nu mai mergi unde vrei, mergi unde te duce drumul, că nu mai ai ce face, nu mai ai ce face. Ați auzit de fetița aia care a dat să la capul, nu, băiețelul, a dat cu pietra și a lovit rața în cap și a murit rața. Și atunci sorul s-a văzut, el a ascuns rața să nu vadă bunica, a trecut cu succes treaba, a rezolvat pe termen scurt foarte bine, dar pe termen lung n-a mai rezolvat, pentru că sorei lui îi plăcea foarte mult să o care el în spinare prin toată curtea, prin pădure, pe unde merge, de ce să meargă ea să se chinuie, să obosească, dacă poate să o care el în spinare. Și în caz că vreodată ar fi declarat că a obosit sau că îl făcea atent, știi rața, deci nu discutăm despre rață. Până la urmă el a obosit în așa hal de șantajul ei și de chinurile la care îl supunea ea, încât s-a zis, mă duc și spun bunicii. S-a dus și a spus bunică, uite ce am făcut, am dat cu piatra, am omorât rața, am ascuns-o acolo. I-a spus tot ce s-a întâmplat. Bunica zâmbește, zice, tocmai mă uitam pe fereastră când ai dat cu piatra în rață. Am văzut tot ce ai făcut. Faptul că ai venit și ai mărturisit lucrul acesta e pentru mine dovada supremă că tu nu vrei să mai mergi pe drumul ăsta. E, din clipa aceea, sora s-a mai putut să mai zică, du-mă la pădure sau ia-mă în spate sau du-mă la școală. Nu mai merge. În momentul în care ai dat diavolului o astfel de monedă în mână, o parte din o faptă în viață sau cine știe ce alt lucru, din clipa aceea ți-ai pierdut libertatea. Nu mai poți să faci nimic pentru că te are la mână. Știți ce este în politica de astăzi și nu numai în politică, în business-uri, în biserici, peste tot, sunt oameni care au la mână alți oameni. Și când cineva te are la mână diavolul sau pe cineva, din clipa aceea tu nu mai ai libertate, tu nu mai existi. Chiar am discutat cu un președinte de conferință într-o împrejurare, se petreceau fără de lege acolo și i-am spus, domnul președinte, de ce nu intervii, că ești în straja ta? Și dânsul mi-a spus candid, zice, m-au legat la gură și m-au legat de mâini, mi-au angajat toată familia aici la conferință, nu pot să zic nicio vorbă. Și n-a putut să zică nicio vorbă, dar cel puțin, mă rog, a spus lucrul ăsta. David nu merge de drag la război împotriva familiei lui și a casei lui, dar trebuie să meargă. El știe două lucruri. Dacă merge la război și omoară din familia lui, din casa lui, în clipa aceea a distrus complet perspectiva lui ca împărat al lui Israel. E distrusă treaba aceasta. Despre acest lucru îl avertizase Abigail când el a vrut să omoare un om nebun și a spus, zice, nu te lua cu nebunul. Ești mai rău ca el dacă te iei cu el. Tu te ajuți cu mâna ta, nu face lucrul ăsta. Nu face lucrul ăsta. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te ajuta cu mâna ta. Aici nu mai are ce să facă, pentru că odată ce este prins, va trebui să omoare din propria lui casă și distrugându-și astfel împărăția. Al doilea lucru și mai grav, în cazul că nu va merge și nu va comite aceste crime împotriva casei lui, în clipa aceea se vor întoarce împotriva lor și vor masacra acolo pe toți. Deci nu există scăpare. Cine intră în tranzacție cu diavolul, mică sau mare sau indiferent de ce natură, nu are ce să facă. Ajunge într-un loc în care drumul e îngust, e sens unic, nu ai unde să întorci, n-ai loc de întors. Și atunci David chiar s-a abandonat, a uitat de planul lui Dumnezeu cu el, de împărat, de ungerea lui Samuel, de păzirile că l-a păzit Dumnezeu, pe le-a uitat toate astea și îi spune în versetul 1, în versetul 2, David i-a zis lui Achish, ei bine, vei vedea ce va face robul tău, vei vedea astăzi, am să-ți arăt o vitejie astăzi, da, mergem la război. Iubiții mei, au intervenit Dumnezeu, că întotdeauna providența lui Dumnezeu și noi toți care suntem aici avem descris un volum mare în viață de intervenții ale providenței lui Dumnezeu în viața noastră. În cel mai larg volum din viața ta sunt intervențiile providenței. Și deodată, cum era el în această situație fără ieșire, și trebuie să fim oameni lucizi, când e fără ieșire, este fără ieșire, trebuie înțeles lucrul ăsta. Deci nu există ieșire! Asta înseamnă să umbli cu cel rău, să te asociezi cu el, ajungi unde acolo. În timp ce nu mai există într-adevăr nicio ieșire pe orizontală, există una pe verticală. La Domnul Dumnezeul nostru este scăparea. Și atunci Domnul Dumnezeul nostru se va folosi chiar de cei mai de neimaginat oameni de pe pământ. Filistenii care urau de moarte pe Israel devin miniștrii sau slujitorii lui Dumnezeu. Filistenii ăștia sunt slujitorii lui Dumnezeu, care îi spun împăratului Achish: noi nu avem încredere în acest om și în armata lui. Ce caută oamenii ăștia cu noi? Ăștia se întorc împotriva noastră în timpul războiului și va fi masacru, că prin asta se vor face plăcuți împăratului lor. Trimite de aici. Ei nu știau, acești ofițeri filisteni, ei nu știau că sunt parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu va folosi împotriva ta, va închide o ușă în nas, va fi unul care te va urâ, va fi unul care nu te poate înghiți pentru nimic în lume, va face tot ce poate el pe lumea aceasta. E trimis de Dumnezeu, stai cu minte. Stai cu minte. Lucrul ăsta îl știa David, dar ce să facem dacă uităm? Uităm și o luăm de la capăt. Când îl blestema și mei, și când i-a spus Ioab: lasă-mă să mă duc să-i zbor capul acestui câine care vorbește în felul ăsta. Îi zbor capul dintr-o singură lovitură. Și David a spus să nu faci așa ceva. Dacă Dumnezeu l-a pus să mă înjure și să mă blesteme. Nu pot să știu lucrul ăsta. Poate lui Dumnezeu nu mai place de mine și l-a trimis pe ăsta acolo. A jucat un rol nemaipomenit în treaba aceasta. Acum Dumnezeu se folosește de acești ofițeri filisteni, care sunt mult deasupra oștenilor lui David. Niciunul din oștenii cei 600 ai lui nu i-au spus: păi e drept să te ridici să lupți împotriva bisericii? E drept să te ridici să lupți împotriva poporului Dumnezeu? E drept să faci lucrul ăsta? Niciunul nu îi spune așa ceva, dar se ridică oamenii aceștia, care n-au treabă cu credința de altfel, dar au treabă cu planul lui Dumnezeu, sunt sensibili, răspund la chemarea lui Dumnezeu și ei spun: nu te invite la casă. Și acum, el pleacă la Țiclag, acolo era cetatea lor, unde era. Când ajung la Țiclag, tot orașul este scrum. Între timp năvăliseră filistenii acolo, au distrus tot orașul lui David, au luat prizonieri toată suflarea, toată lumea care a fost acolo, familii întregi, soții, copii, toată lumea, n-a rămas nicio ființă umană în acel oraș, absolut pustiu, dar nimeni nu era mort. Dumnezeu pune totdeauna, trage cu degetul în nisip o linie, peste asta nu treci. Au atacat tot, au cărat tot, au distrus tot, dar n-au atins pe nimeni, n-au omorât pe nimeni. Au luat tot și au plecat. Acum, iubiții mei, chiar vreau să ținem minte lucrul acesta. Mergem în capitolul 30 și îl găsim pe David aici la Țiclag, neajungând această nenorocire, peste nenorocire care a venit peste el în urma alianței lui cu acest Achish. Vine una mai grea decât toate. Toți oamenii care erau cu el, 600 de oameni, au vorbit între ei să punem mâna pe pietre, să-l omorâm pe nenorocitul ăsta. Ăsta ne-a adus în situația aceasta. Ba spune versetul 4, când au venit și au văzut că le-au fost luați copiii și familiile, atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până când n-au mai putut plânge. Atât au țipat acolo. Și lucrurile nu au rămas aici. Până la urmă, oamenii, după atâta suferință, să te pomenești cu casa pustie într-o singură zi, copiii luați, o catastrofă fără... Atunci toată mânia lor s-a îndreptat spre el, spre David. Cine e vinovat de asta? Ăsta e vinovat. Și atunci scrie versetul următor, oamenii care erau acolo, David a fost în mare strâmtorare, versetul 6, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Numai nimeni, toată lumea, nici măcar un singur om nu e apărarea lui David, nu are cine. N-are cine, el s-a îndepărtat de încrederea în Dumnezeu, a încercat să se ajute cu mâna lui și acum este la dispoziția mâinilor lui, fă ceva dacă poți, este singur și vor să-l omoare cu pietre, oamenii lui care erau acolo. Se pare că nu mai e iarăși niciun fel de ieșire, ba da, mai este una. Sfârșitul versetului 6, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui, singurul care a mai rămas. S-a îndreptat spre Dumnezeu. Versetul următor, versetul 7, atunci a spus David preotului Abiatar, adu-mi efodul. Abiatar a adus efodul la David, versetul 8, și David a întrebat pe Domnul. În sfârșit. E un lucru frumos să întrebi pe Domnul. Dar dacă nu-l întrebi, știi de ce nu-l întrebi? Ești atât de hotărât să faci răul ăla care l-ai în minte, ești atât de pornit în direcția aceasta, încât nu-l întrebi pentru că știi ce-ți spune. Și nu-l întrebi. Nu-l întrebi. Când a văzut doamna aceea pe fereastră, nu spune Biblia, David a zis, adu-mi efodul să întreb pe Domnul ce cu doamna asta. N-a spus așa ceva. Știa că ce să întreb pe Dumnezeu cu privire la soția unui om? Ce să întreb pe Dumnezeu? N-a întrebat. Nici nu scrie că atunci când i-a venit în minte gândul ăsta, că într-o zi o să fiu mor de mâna lui Saul, nici nu scrie, atunci David a spus, adu-mi efodul, Doamne, e de la tine gândul ăsta că într-o zi o să fiu omorât de Saul? Este de la tine, Saul? Cum să uiți într-o singură clipă că 7 ani te-a păzit Dumnezeu ca fiara care se coboară în vale, 7 ani te-a ascuns Dumnezeu de moarte, de mâna acestui om posedat de diavol. 7 ani. Cum să uiți într-o clipă și să spui că vine o zi în care te omoară omul ăsta? Păi cum să treacă peste Dumnezeu să te omoare? Asta se întâmplă. Problema e că ai pierdut încrederea în Dumnezeu. Cum să spui, vreau să trec la dușmanul ăsta ca să-mi scap viața de aici, uitând că Dumnezeu, că într-o zi mă omoare? Cum să te omoare când Dumnezeu a spus că vei fi împăratul lui Israel? Cum să te omoare? Te pun ăștia mort împărat? Nu știi că te au un Samuel? Ai uitat toate. În clipa în care vine în mintea noastră un astfel de gând, se șterge memoria tuturor izbăvirilor Domnului, tuturor experiențelor vieții prin care am trecut, tuturor cunoștințelor pe care le avem din Scriptură, se șterge tot în clipa aceea și rămâne răul acesta care este urmat, are consecințele lui. David, versetul 8, David a întrebat pe Domnul, să urmăresc oastea aceasta, o voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. Așa a fost. Știți că a fost un mic incident când mergeau ei în urmărirea armatei acestei invadatoare, au găsit un copil bolnav. Un copil bolnav, egiptean, zăcea pe un câmp să moară sărmanul, nemâncat și nebăut apă de 3 zile în deșert. Atât avea. Și l-au luat și vezi, nu trebuie să disprețuiești niciodată mijloacele de care se folosește Dumnezeu. Poate fi cineva bolnav, poate fi cineva sărac, urât, poate să fie cineva disprețuit. Dă-i voie lui Dumnezeu să fie Dumnezeu, să folosească de cine crede el. Dumnezeu s-a folosit de copilul ăsta egiptean. Aruncă-l de aici, mă, numesc că așa-i mort, asta este legumă sau așa. Nu, i-a dat pâine, apă, a mâncat, s-a întrebat bietul copil. Cine ești, mă, băiete? Eu sunt egiptean, eram în slujba unui amalecit. Și zice, pentru că m-am îmbolnăvit, m-a aruncat aici în deșert. N-am mai vrut să știe de mine. Bine că nu l-a omorât. Și atunci David spune, zice, uite, am o rugăminte, poți să mă duci pe mine acum la armata asta? Zice, eu te duc, dar juri că nu mă atingi, da? Hotărât, nu te ating. Și el devine călăuza lui David, îi găsește acolo jucând cu fetele, cu copiii, toată lumea, urmează un război de o zi jumate, deci din clipa aceea a început războiul, o zi, o noapte, până a doua zi seara, n-a rămas nimeni dintre ei. Au fugit 400 de tineri de acolo, cu cămilile, pentru că ăștia nu s-au împărtășisere de spiritul părinților lor, ăștia de-aia au scăpat de acolo, dar David a luat înapoi absolut tot, a adus tot înapoi. Am trecut un pic pe deasupra acestei istorii, vă rog să luați timp acasă și să faceți ce fac și eu, să mergeți acolo la fața locului și să lăsați mintea să fie condusă de Dumnezeu. Ce semnificație are pentru mine? Ce înseamnă pentru mine? Scriptura e dată pentru învățat. Lăsați-i pe indivizii ăștia care caută. Nu e așa, nu s-a întâmplat literal, e numai o poveste cu Iona, cu tata mare, nu? Biblia spune, zice, este dat pentru învățătură. Nu te va întreba Dumnezeu pe tine ce fel de dinți a avut peștele lui Iona. Te va întreba ce ai învățat tu din istoria lui Iona. Atât e întrebarea lui Dumnezeu, pentru că tot ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră. Și acum am o întrebare. De unde a venit toată nenorocirea aceasta peste... El supraviețuiește, miraculos și providențial, David. De unde a venit toată nenorocirea aceasta pentru el? De unde a început? Să învățăm aceasta să ne judecăm singuri și anume să o luăm pe fir. Când am zis o vorbă proastă, am făcut o faptă care nu te... Iau pe fir și du-te la origine. Dă-mă, de ce am zis treaba aceasta? De ce am hotărât lucrul ăsta? Dacă nu mergem la izvor și la cauză, nu putem să îndreptăm treaba aceasta. Indiferent cât de aparent binevoitori am fi noi, trebuie să mergem la cauza problemei. Și acum eu vă întreb aici, de unde a venit toată nenorocirea asta cu Achish peste el, cu atacatul cetăților și omorurile care au fost acolo, cu războiul ăsta în care era implicat împotriva lui Israel, gata, gata, să nenorocire, cu Țiclagul acesta unde au ars toșile, au luat familie. De unde a venit toată nenorocirea asta peste el? Cine îmi spune? Cum? Lipsa lui de credință. Hotărât. Ai răspuns foarte bine. Cum s-a manifestat lucrul ăsta? De ce spune acolo, zice, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita? De ce să nu uit? Dar de ce să nu uit? Dacă uiți, ai să faci prostii. Ai să ții viața în mâinile tale, ai să iei niște hotărâri fără Dumnezeu. N-ai să întrebi pe Dumnezeu. Dacă uiți, dacă ți-aduce aminte, că, pentru că el și-a adus aminte, el când s-a bătut cu Goliat, s-a bătut pe baza amintirii a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el înainte. Zice, m-am bătut cu leu și cu ursul și Dumnezeu m-a scăpat, mă scapă și de ursul ăsta. Pe baza asta s-a luptat. Acum n-a mai fost la fel. Acum a uitat ce se întâmplase până atunci, până în clipa aceea și aceasta a fost necredința. Care a fost manifestarea vizibilă a necredinței lui? A observat cineva? Care a fost ziua aceea de care a fost frică grozav lui, o zi care n-a venit niciodată? Nu a zice. Asta a fost ziua pe care a imaginat-o el, că în ziua aceea va fi omorât de Saul. Deci David a zis în sine, 27:1, voi pieri într-o zi, ucis de mâna lui Saul. Întrebarea, a venit ziua aceea vreodată? Nu. Ducem viața noastră între tot felul de frici. Frica de ziua de ieri, că vai dacă se aude, dacă se știe. Trăim cu frica până ne duce la cimitir. Tainele noastre ne mănâncă energia sufletului. Unul în Florida a fost, a evadat din pușcărie și a stat vreo 39 de ani pe străzi cu identitate falsă, 39 de ani de frică, de spaimă, de moarte la fiecare semafor, 39 de ani, că până la urmă va fi prins și va fi descoperit. Asta înseamnă o astfel de taină, frică de ziua de ieri. Frică de ziua de mâine, ați auzit ce o să vină, primești tot felul de video, vedeți ce pun ăștia la cale, vai ce se întâmplă, tot felul de chestii, nu știu ce, frică de ziua de mâine, când acestea consumă sufletul. Dar dacă tragem linie pe dedesubt, cea mai mare cantitate a energiei noastre sufletești s-a pierdut sau s-a fumat în lucruri care nu s-au întâmplat niciodată. Ne-a fost frică de lucrurile acestea. S-a întâmplat vreodată să-l omoare Saul? Pe ce a fost Dumnezeu plecat de acasă? Cum să se întâmple așa ceva? Când Dumnezeu i-a spus, tu vei fi împăratul lui Israel. Când Dumnezeu l-a uns pe omul ăsta. Când Dumnezeu i-a păzit viața de atâtea ori. Cum să vină o zi în care să-l omoare Saul? Păi tu nu vezi că era gata, gata să mă omoare? Am văzut, dar în același timp nu uit că Dumnezeu este cel care m-a scos de fiecare dată și nu uit că El a promis lucrul acesta și nu uit că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Totul a plecat de la un singur și simplu gând. Și care e omul acela care, căruia nu-i vin gânduri din astea prostești și nebunești în minte așa deodată, te pomenești cu păstări de noapte circulându-ți prin creier. Care e omul acela? Nu e nimeni vinovat pentru păsările care zboară, că trec pe deasupra noastră. Sunt vinovat însă că nu am luat acest gând și așa cum spune Pavel în Corinteni, nu l-am făcut rob ascultării de Hristos. Ial captiv, Doamne, uite, îmi trece prin minte faptul că într-o zi Saul mă va omorâ. Ce părere ai de această idee a mea? Înapoi a mea, Satanul, ar fi spus Domnul Hristos, vezi de drumul tău. Dumnezeu să ne ajute ca întotdeauna să-i supunem gândurile noastre. Niciodată să nu tratăm cu ușurătate un gând care a venit în mintea noastră, ci să știm că lucrul acesta va aduce roade și că păcatul te va duce mult mai departe decât ai planuit să mergi. Te va costa mult mai mult decât ai crezut că vei plăti. Și te va ține mult mai mult decât ai fost tu dispus să stai. Acesta e păcatul, el n-are obraz, n-are cuvânt. Pe când binecuvântarea lui Dumnezeu nu lasă să fie urmată de niciun rău. Amin. Să ne ridicăm, să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, îți mulțumim mult pentru îndurarea ta și pentru faptul că ușa iubirii tale și harului tău pentru noi este totdeauna deschisă atunci când vine un gând în mintea noastră sau vorbim în sinea noastră, atunci când avem tendința să facem un pas fără să te întrebăm pe tine. Te rugăm din suflet, păzește-ne, Doamne, de orice fel de alianță cu răul, în orice fel de aspect ar fi ea. Păzește-ne totdeauna legământul tău cu noi, ajută-ne să rămânem în acest legământ de credință și de încredere. Fă ca Mântuitorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, să rămână pilda și lumina vieții noastre în cuvintele pe care El le-a spus pe cruce, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și ajută-ne, Doamne, Tatăl nostru, ca într-o zi curând, cât mai curând cu putință, să vedem față în față pe acela căruia am încredințat fricile noastre, gândurile noastre și speranțele noastre și visele noastre. Ne încredințăm ție, Doamne Iisuse, pentru visul tău cel frumos de a ne duce într-o zi și a ne face parte din familia cerului și de a face lucrul acesta nu doar cu noi, ci cu toți cei care vor asculta cuvântul tău oriunde în lume. Ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
3: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 20 iunie. În 1891 a murit Mihail Cogălnicianu, istoric, publicist, scriitor, om politic, prim-ministru. În 1940 a fost inaugurat la București Institutul de Antropologie, întemeiat prin strădaniile doctorului Joseph Francis Rainer. În 1955 are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului, 7 minute și 8 secunde observată în Filipine. Tot într-o zi de 20 iunie, însă în anul 1995, a murit Emil Cioran, eseist și filozof, unul dintre cei mai originali oameni de cultură contemporani. Iar în 1996, orașul Berlin a devenit oficial unul dintre sediile ONU, găzduind două instituții ale organizației, Voluntarii ONU și Secretariatul Convenției Cadru asupra schimbărilor climatice. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: ești gata să trăiești până nu ești gata să mori.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. E Hristos și-a îndeplinit misiunea. Iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Livius Percy la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: ce m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care îl aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Realitatea vieții. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Psalmul 46:1. Când copiii mei erau mici, am mers la Disney World. Îmi amintesc de acolo trei locuri. Primul a fost lumea de ieri. Am văzut acolo lucrurile care au fost, dar nu poți trăi în trecut. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru minunatele tale amintiri, dar dacă trăiești în trecut, nu te vei maturiza. Ascultă, dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbe 4:18. Dumnezeu are pregătite noi experiențe pentru tine, așa că nu stagna. Cel de-al doilea era lumea de mâine. Am văzut cum va arăta lumea de mâine. Ni s-a spus că omul va trăi 100 de ani și că vom merge pe lună cu rachete balistice. E un vis frumos, dar Iisus a spus: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Iisus va reveni, iar tu vei merge în cer. Dar până atunci ni s-a spus: puneți talanții în negoți până mă voi întoarce. Ni s-a poruncit să ducem cuvântul său până la marginile pământului, începând chiar cu vecinul de palier. Face acest lucru? Iar cel de-al treilea loc de care mi-aduc aminte a fost lumea fanteziei. Am văzut cum ne-ar place să arate lumea. Ai fost chemat să trăiești realitatea vieții și să găsești în numele Lui soluții reale problemelor reale. Măreția lui Dumnezeu nu este apusă sau viitoare, ea există din totdeauna și nu va pieri niciodată. El îți spune azi: eu sunt adăpostul și sprijinul vostru. Cu alte cuvinte, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Caută-l astăzi!

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.
1: Fii înțelept, ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Astăzi vom studia cărțile 1 și 2 Samuel, două cărți care sunt tratate una în Biblia ebraică. Cartea poartă numele ultimului judecător din istoria antică a poporului evreu, Samuel, a cărui nume înseamnă auzit de Dumnezeu sau cerut de Dumnezeu, așa cum ne explică versetul 20 din capitolul 1. Cele două cărți au fost scrise, prima parte de Samuel și după moartea lui, de Natan și Gad, așa cum primim informația în 1 Cronici, capitolul 29, versetul 29. Cartea Samuel amintește prima oară despre Mesia. Ana, mama lui Samuel, pe când nu exista încă un împărat în Israel, vorbește despre unsul lui Dumnezeu, sau Mesia, care va primi putere de la Domnul, care va judeca până la marginile pământului, capitolul 2, versetul 10. Perioada judecătorilor a ținut de la Otniel până la Samuel. În timpul vieții lui Samuel, poporul a cerut un împărat. Menirea judecătorului era să aplice legea lui Moise, confruntând Israelul cu păcatul. Totuși, Israel cere un împărat, motivând nevoia de a fi ca și celelalte popoare. Chiar dacă Dumnezeu nu este încântat cu motivul poporului, El este de acord să le dea ceea ce cer. Nu doar că le dă ceea ce cer, dar le dă exact ceea ce merită. Dumnezeu îi descoperă lui Samuel persoana aleasă ca împărat, pe Saul. Saul era frumos și chipeș, fără îndoială, arăta ca un candidat ideal. Pentru analiza cărților Samuel, vom face studiul din perspectiva inimilor celor trei împărați, Saul, David și Solomon. Fiecare dintre cei trei ar putea fi analizat pe baza a trei întrebări. Este împăratul ales de Dumnezeu? Este împăratul înzestrat, adică are daruri de la Dumnezeu? Și este împăratul un slujitor? În Deuteronom, capitolul 17, citim despre drepturile și îndatoririle împăratului. Samuel va informa poporul Israel despre aceste drepturi atunci când poporul va cere un împărat. Împăratul trebuia ales de Dumnezeu și recunoscut de popor. Dumnezeu lăsase trei criterii pentru împărat: să nu aibă mulți cai, să nu-și pună încrederea în altceva decât în Dumnezeu, să nu aibă multe neveste care să-i abată inima de la Dumnezeu și să nu-și strângă bogății multe, aur și argint. Sunt două lucruri pe care le amintește Biblia în legătură cu alegerea lui Saul. În primul rând, Dumnezeu îl anunță pe Samuel despre venirea lui Saul, pe care Samuel trebuia să lungă ca împărat. Sunt câteva semne care vor confirma că Saul a fost uns conform voii lui Dumnezeu: mormântul Rahelei, trei oameni care se suie la Betel, prorocii din Gibeia și Duhul lui Dumnezeu care va veni peste Saul și va proroci. După toate acestea, Saul primește o altă inimă de la Domnul și Saul este prefăcut într-un alt om. În capitolul 10 citim acestea. Acele semne sunt oferite de Dumnezeu pentru a-l asigura pe Saul că va fi împărat. Dumnezeu îi face și promisiuni lui Saul. Saul va fi liber să facă ceea ce dorește, căci Dumnezeu este cu el. Se va revedea cu Samuel la Gilgal și va primi o altă inimă. Ceea ce putem învăța din istoria lui Saul este că Dumnezeu ia inițiativa în a stabili o relație cu Saul. Cu alte cuvinte, relația om-Dumnezeu este determinată de Dumnezeu. În privința lui Saul, putem spune că până în momentul întâlnirii cu Samuel, ceea ce nu s-ar fi așteptat nimeni să vadă la Saul, adică o înclinație spre cele spirituale, s-a văzut. De aici putem trage concluzia că nu putem stabili ce fel de relație are omul cu Dumnezeu pe baza a ceea ce vedem la el. Saul nu avea nici de cum înclinații spirituale, totuși el
urma să aibă o relație cu Dumnezeu, pentru că așa a ales Dumnezeu. Faptul că Saul ajunge să prorocească îi impresionează pe toți. Biblia ne vorbește clar în capitolul 10, versetul 10, că Duhul lui Dumnezeu a venit peste Saul și Saul a prorocit. Al doilea lucru care ne este amintit în povestea alegerii lui Saul este faptul că Saul era ascuns între vase când Samuel alegea împăratul. Oare de ce s-a ascuns Saul? Am putea să ne întrebăm. Mai înainte, unchiul lui îl întreabă despre întâlnirea cu Samuel, dar Saul nu spune nimic despre împărăție. Oare ce fel de inimă avea Saul? O inimă smerită sau o inimă fricoasă? Istoria lui Saul include mai multe evenimente. Dacă privim la Saul, care stătea la umbră când Ionatan lua inițiativa să lupte cu filistenii, și dacă vedem lipsa de orizont și viziunea lui Saul, care înțelegea că era momentul potrivit pentru armată să postească când era nevoie de mult efort pentru luptă, putem trage concluzia despre personalitatea lui. Oare ce a vrut Saul să demonstreze când s-a gândit să-l omoare pe Ionatan, fiul lui, pentru că mâncase miere când el pusese pe popor să jure că nu vor mânca în ziua aceea? Ionatan nu ascultase de această poruncă pentru că nu fusese informat, nici de cum premeditat. A fost Saul smerit sau a fost fricos? Metoda folosită de Saul a fost să ceară poporului sacrificii pentru a garanta victoria. Saul a fost ceea ce merita poporul. Dacă la începutul cărții se face o comparație între Samuel și fiii lui Eli, acum vedem comparații între Saul și Ionatan și mai târziu între Saul și David. Dacă luăm în considerare faptul că Samuel este judecător și deci viața lui este încadrată la vremea judecătorilor și înțelegem câte probleme au fost pe vremea judecătorilor, putem înțelege și de ce cuvântul lui Dumnezeu era rar pe vremea aceea. Nu prea exista oameni evlavioși. Fiii lui Eli erau stricați. Ei ar fi trebuit să fie exemple de evlavie pentru popor. Și Saul ar fi trebuit să fie un exemplu de curaj și ascultare de Dumnezeu. Dar ce face Saul când este chemat la ascultare? El primise instrucțiuni precise de la Samuel să aștepte 7 zile ca Samuel să-i arate ce are de făcut. Însă în momentul când oamenii îl părăsesc pe Saul, el ia inițiativa crezând că știe ce are de făcut, încălcând porunca Domnului. Când Saul este confruntat cu neascultarea lui, el aduce argumente. Mai târziu, când este chemat să nimicească pe Amalec, din nou calcă porunca lui Dumnezeu. Samuel îl confruntă din nou cu păcatul lui, dar Saul spune adevărul pe jumătate. Am ascultat glasul Domnului. Sau dă vina pe popor. Poporul a luat din pradă. Dacă privim la inima lui David, când este confruntat de Natan pentru fapta lui extrem de nelegiuită, reacția lui David este: mă pocăiesc. David a avut o inimă după inima lui Dumnezeu. Saul a avut o inimă fricoasă. Când trebuia să lupte cu filistenii, el postea. Își înmulțea armata cu oameni tari și voinici, așa cum ne spune 1 Samuel 14:52. Saul avea sentimente de inferioritate și nesiguranță. Pentru el, mărimea și forța armatei reprezenta asigurarea victoriei. Capitolul 17 din 1 Samuel ne arată cum ar fi trebuit să fie conducătorul. David nu s-a speriat de Goliat. El avea experiențe cu Domnul încă de pe vremea când, deși era un tânăr firav, se lupta cu ursul și cu leul. Cu siguranță David îl cunoștea într-un mod personal pe Domnul. Pentru Saul, victoria lui David asupra lui Goliat a reprezentat o mare amenințare. Liderii fricoși, cu sentimente de inferioritate și nesiguranță, mereu vor vedea în succesul celorlalți o amenințare pentru poziția lor. Deși sunt aleșii Domnului, așa cum fusese Saul, atitudinea lor față de semeni îi poate duce la acte de nebunie. Saul, în nebunia lui, a încercat de mai multe ori să-l omoare pe David.
Dumnezeu a îngăduit chiar și unui duh necurat să-l chinuie. Atât de degradat a ajuns încât a apelat la cei ce chemau morții pentru a ști ce se va întâmpla cu el. Ce putem învăța din istoria lui Saul? Putem învăța că deși era alesul lui Dumnezeu, deși era înzestrat de Dumnezeu, el nu era un slujitor. Dacă privim la David și la urmașul lui Mesia, Biblia ni descrie ca pe niște slujitori. Dacă alegerea și înzestrarea nu depind de noi, slujirea depinde de noi. Alegerea și înzestrarea sunt acte ce țin de suveranitatea lui Dumnezeu. Noi nu putem influența hotărârile lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care îl putem influența și pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi este ascultarea. Samuel îi va spune lui Saul: ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Care vor fi repercursiunile neascultării pentru Saul? Dacă relația omului cu Dumnezeu are la bază promisiunea lui Dumnezeu, un lucru care ține de suveranitatea lui Dumnezeu, un lucru care nu poate fi influențat de om, parteneriatul omului cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Dumnezeu a stabilit o relație cu Saul și l-a chemat la parteneriat. Neascultarea lui Saul a determinat ruperea parteneriatului. Samuel i-a spus lui Saul, 1 Samuel 15:23, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Saul va recunoaște că a păcătuit și nu a ascultat, dar va da vina pe popor. M-am temut de popor, spunea el. Așa ceva nu va face David. Saul a fost un conducător fricos. Nu și-a asumat responsabilitățile faptelor lui păcătoase. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. El și-a asumat responsabilitatea păcatului și s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu pentru a fi disciplinat. Cartea 1 Samuel se încheie cu moartea lui Saul. Cartea 2 Samuel începe cu deciziile înțelepte ale lui David. Felul în care David se raportează la oameni ne arată de ce l-a ales pe David ca împărat Dumnezeu. David nu va forța recunoașterea lui ca împărat de către popor. Ca și Mesia, care nu i-a forțat pe oameni să recunoască ca împărat, nici David nu va pune presiuni pe oameni, ci va lăsa în mâna Domnului momentul ales de Domnul pentru recunoaștere. David fusese ales de Domnul, dar nu fusese recunoscut de popor, decât după mai mulți ani după moartea lui Saul. Când analizăm inimile lui Saul și David, vedem deosebirea. Samuel i-a uns cu un de lemn pe amândoi pentru a confirma alegerea Domnului, dar în cazul lui David, Duhul Domnului va veni peste el. David trăia cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt nu era dat permanent. El venea și pleca pe baza părtășiei cu Domnul. De aceea se roagă David, conștient de păcatul făcut cu Batseba: nu lua Duhul tău de la mine, în Psalmul 51. În Noul Testament, Duhul Sfânt este dat pe baza relației cu Domnul. În momentul când cineva își pune încrederea în Domnul Iisus, automat este pecetluit cu Duhul Sfânt, este incorporat în familia lui Dumnezeu, înfiat și botezat cu Duhul Sfânt, născut din nou. Așa cum Saul fusese chemat la parteneriat cu Dumnezeu pentru a fi împărat peste Israel, tot așa David acum este chemat la parteneriat. David este recunoscut de toate semințiile ca împărat, organizează armata, aduce victorii împotriva dușmanilor Israelului, dar își va lua și 6 neveste. Un lucru pe care îl amintește scriitorul primei cărți a lui Samuel este legat de ceea ce s-a petrecut după apariția lui Abigail în viața lui David. Parcă scriitorul vrea să ne pună în gardă, amintind despre Abigail că era o femeie frumoasă, că David, într-un fel, pune ochii pe ea. David era gata să-l omoare pe Nabal, soțul lui Abigail, dar înțeleaptă Abigail se gândește la David pentru a nu-i pune în pericol reputația. David este impresionat de înțelepciunea lui Abigail și imediat după moartea lui Nabal o va lua pe Abigail de nevastă.
În 2 Samuel, istoria parcă se repetă, dar sub o altă formă. Dacă Nabal arată dispreț și nerecunoștință față de David, Urie Hetitul este loial lui David și mai ales este loial lui Dumnezeu. Biblia ne spune că David va pune ochii pe Batsheba, soția lui Urie, și David ajunge să se culce cu ea și astfel să facă de rușine numele lui Dumnezeu. David este gata să recurgă la crimă pentru a ascunde păcatul lui, dar va fi confruntat de prorocul trimis de Dumnezeu, Natan. Spre deosebire de Saul, care caută scuze pentru păcatul lui și dă vina pe popor, David va fi responsabil și își va recunoaște vina. Saul va încerca să minimalizeze păcatul lui, dar Dumnezeu nu-i va da nicio șansă să se disculpe. El va trece la disciplinare. La fel va proceda și cu David. David va fi de acord cu disciplinarea, în cazul păcatului cu Batsheba, așa cum va fi de acord și cu disciplinarea lui Dumnezeu în cazul numărătorii poporului la sfârșitul cărții 2 Samuel. Saul se va simți nedreptățit și se va împotrivi disciplinării Domnului. Conducătorii după inima lui Dumnezeu vor îngădui Domnului să-i disciplineze. Se vor smeri și îl vor lăsa pe Domnul să-i reabiliteze la momentul potrivit. Conducătorii fricoși vor evita confruntările Domnului, vor minimaliza eșecurile și se vor împotrivi disciplinării Domnului. Cartea Împăraților ne va arăta un alt fel de conducător, Solomon, un conducător cu inima împărțită. Ce fel de inimă avem noi? O inimă fricoasă? O inimă împărțită? Sau o inimă după inima lui Dumnezeu?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

cuvintele tale ce creează? Niciun cuvânt stricat să nu voi iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 29. Dumnezeu a zis, și lumea întreagă a fost creată. Wow! Aceasta pare cel mai uimitor lucru care a existat vreodată. Întuneric peste tot, totul este lipsit de formă. De lângă tine, din întuneric, Dumnezeu a zis și întregul univers a fost creat. A apărut totul în jurul tău, doar din cuvântul său. Dumnezeu ne mai spune că Dumnezeu a creat omul după chipul lui, dându-i puterea să vorbească. Asta înseamnă că El ne-a înzestrat cu capacitatea de a fi creativi când vorbim. Gândește-te ce impact au avut cuvintele pozitive și negative asupra vieții tale. Chiar dacă au fost rostite cu ani în urmă, ele încă au rămas cu tine, provocându-ți bucurie sau durere. Dacă mă întorc acasă și îmi descarc supărarea pe familia mea după o zi lungă și stresantă, cu toții răspund și pot vedea cu ochii mei cum nivelul stresului lor crește. Văd schimbarea chiar în copiii mei când își aud părinții vorbind despre stresul din acea zi. Dar ce diferență observ când mă întorc acasă și las ca bucuria și entuziasmul zilei lor să creeze în mine o expresie nouă, pozitivă. Atunci când ne gândim și căutăm modalități de a folosi cuvintele pentru a le oferi încurajare, dragoste și bunătate celorlalți, noi ne formăm caracterele să îl reflecte pe Hristos și să îi îndrepte pe ceilalți spre cer. Ellen G. White spune, aduceți rasele soarelui ceresc în conversațiile voastre, prin cuvinte care încurajează și înveselesc, puteți arăta că soarele neprihănirii lui Hristos strălucește în inima voastră. Împăratul David se ruga astfel, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu, Psalmul 19 cu versetul 14. Aceasta să fie și rugăciunea ta, să cerem ca orice cuvânt al nostru să nu dărâme și să distrugă, ci să înalțe și să zidească. Amin.

0: Nervii sunt un fel de virus sau draci, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le oferim în dar melodia Pot să se mute munții, cântată de corul de tineri de la Biserica Nicolina din Iași, împreună cu versetul 10 din Isaia, capitolul 54. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Domnul să vă binecuvinteze și dragostea sa să nu se îndepărteze de dumneavoastră și nici dragostea dumneavoastră să nu se îndepărteze de Dumnezeu. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și Triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18:30. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: putem intra în cer dacă mai înainte nu a intrat cerul în noi.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Misiunea lui Petru. În 1979, în orașul Iași, a găsit un loc secret unde să celebrăm Paștele era important, în special când vorbitorul era din străinătate. "Ajută-mă, te rog, să găsesc un loc sigur," l-am rugat pe Petru, un băiat din corul copiilor, pe când stăteam pe bancă în spatele bisericii într-o seară. El era un băiat de 12 ani, de înălțime mijlocie, cu ochii verzi și pistrui. Avea un tricou preferat de culoare galbenă, pe care îl purta cu niște pantaloni bleu. "Am să-mi dau toată silința," m-a asigurat el. "Cei de la securitate nu trebuie să știe. Securiștii îl necăjesc pe bunicul meu și îl întreabă mereu de Biblie." Petru știa că, în fiecare an, profesorii se deghizau în haine de călugări și călugărițe și participau la slujbele de Paște.

Intrau în biserici, îngenuncheau și pretindeau că se roagă, dar în realitate spionau copiii. Când recunoșteau un elev, anunțau imediat miliția. O întâlnire ținută în secret este mult mai sigură, am spus eu. Petru își luă misiunea în serios. Ore în șir a colindat pădurile din jur. Dacă suntem prinși, va fi numai din vina mea, se gândea el. În sfârșit, a ales un loc lângă o mănăstire, pe culmea unui deal. Era o poieniță cu iarba verde în mijlocul pădurii, unde cireșii sălbatici erau în floare. Ca să ajungi acolo, trebuia să urci pe o cărare abruptă mai bine de un kilometru. În următoarea zi, Petru a trimis de știre că a rezolvat problema. Sosi și dimineața de Paște. Soarele lumina dealul cetățuia. Tufele înflorite de liliac alb și violet înmiresmau văzduhul. Pe la ora 8:30, 30 de băieți și fete din corul copiilor au ajuns acolo. Hristos a înviat, spuneau unii dintre ei. Adevărat a înviat, răspundeau ceilalți. S-au așezat în cerc pe iarba moale, însă Petru era la datorie. Se plimba în sus și în jos, scrutând împrejurimile. Prietenii mei, Silvia, Dănuț și Vieru, și-au acordat chitările și au început să cânte. Cu toți am cântat o cântare de Paște și păsărelile ni s-au alăturat. Cip-cirip! Ele viu, ele viu, Domnul meu a înviat, El este viu pe totdeauna și cei care cred în El vor primi viață veșnică și fericire în dar. Bâz, bâz și albinele i-au acompaniat pe tineri în acea dimineață. Vorbitorul nostru se numea Ulf și era misionar danez. El era urât de securiști, dar mult iubit de creștini. El a citit din Biblie și a împărtășit istoria învierii. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi, a spus el. Dumnezeu l-a înviat din morți. Dacă noi credem în El, Dumnezeu ne va învia și pe noi din morți. Orele au trecut repede. Curând a venit ora mesei de prânz. Bunicii lui Petru și mătușa Silvia au adus mâncarea. Era pregătită acasă, căci locuiau aproape, chiar la poalele dealului. Au pus mâncarea pe fața de masă, întinsă pe iarbă. Ulf mulțumi Domnului pentru masă. Sărmăluțe în foi de varză, brânză de oi, măsline, salam și pâine de casă. Vieru a adus într-o cofă de lemn apă rece de la o fântână din apropiere. Am terminat masa cu cozonacul cu aromă de vanilie, proaspăt scos din cuptor. Toată lumea a mâncat cu mulțumire. După masă, i-am spus lui Ulf: ce minunat ar fi să petrecem toată după amiaza aici cu tine. Tinerii au multe întrebări din Biblie. Aș fi bucuros, a spus Ulf, însă nu bănuiam. Misiunea lui Petru nu se sfârșise. El a văzut un călugăr ce pândea de la o fereastră a mănăstirii. Nu-i plăcu sclipirea vicleană din ochii acelui bărbat. Oare o fi cu adevărat călugăr? Diaconii bisericii au adus pâine și vin și au împărțit cina. Petru se cățărase într-un salcâm înalt ca să cerceteze împrejurimile. Nu-i venea să-și creadă ochilor. 5 sau 6 mașini înconjuraseră dealul și erau parcate la poale. Milițienii au ieșit din mașini și au început să urce dealul însoțiți de câini răi ținuți în lesă. Într-o secundă a coborât din copac sărind de pe ultima creangă. Miliția! Strigă el. Au înconjurat dealul! Trebuie să fugim, am spus eu. Au câini și ne vor prinde! Pe genunchi, a strigat Ulf. Să se scoală Dumnezeu, vrăjmașii lui să se risipească și potrivnicii lui să fugă dinaintea feței lui. Psalmul 68:1. Am repetat cu toții acel verset cu glas tare. Oare cum ne va salva Domnul? Mă întrebam eu. Pe neașteptate, vântul a început să sufle. Norii au umplut cerul și întunericul a învăluit dealul. Am simțit pe față câțiva stropi de ploaie. Apoi s-a dezlănțuit o furtună violentă cu rafale de ploaie. Florile de cireș erau purtate în vârtejuri ca niște fulgi de nea viscoliți. Acum putem fugi, a spus Petru. Câinii nu pot adulmeca în ploaie. Ne vedem jos la casa bunicilor mei.
toți au alergat la vale printre hățișuri. Se țineau de lăstăriș sau se apucau de tufele din cale și așa au alunecat și au ajuns până la vale. În 15 minute am ajuns cu toții la poalele dealului. Eram toată udă, murdară de noroi și plină de zgrieturi. Petru a fost primul care a ajuns acolo. Unul câte unul ne strecura în casă prin ușa din spate. Suntem liberi cu toții, a spus el răsuflând ușurat. Aleluia, am exclamat cu toții. După o vreme s-a oprit ploaia. Petru se uita cu atenție prin fereastră. Iată, curcubeul, a spus el. Apoi a văzut pe milițienii cu câinii lor cum au urcat în mașini și duși au fost. Erau uzlioarcă și epuizați. Nu am avut nicio îndoială. Domnul Paștelui a înviat și este cu noi, însă suntem noi pregătiți pentru ceea ce ar putea să urmeze?

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 20 iunie. În 1891 a murit Mihail Cogălnicianu, istoric, publicist, scriitor, om politic, prim-ministru. În 1940 a fost inaugurat la București Institutul de Antropologie, întemeiat prin strădaniile doctorului Joseph Francis Rainer. În 1955 are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului, 7 minute și 8 secunde observată în Filipine. Tot într-o zi de 20 iunie, însă în anul 1995, a murit Emil Cioran, eseist și filozof, unul dintre cei mai originali oameni de cultură contemporani. Iar în 1996, orașul Berlin a devenit oficial unul dintre sediile ONU, găzduind două instituții ale organizației, Voluntarii ONU și Secretariatul Convenției Cadru asupra schimbărilor climatice. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 20. Se trezise dimineața de vreme. Deși vara era foarte caldă acolo din cauza acoperișului închis de soare, se culcase în mansardă. Adormise alintată de sinfonia splendidului concert al greierilor și sub mângâierile razelor lunii pline, pe vremea când trăia tatăl ei, îl rugase: Tati, aș vrea mult să am o cameră la mansardă, cu fereastră mare, chiar deasupra capului meu, să stau în pat și să pot privi cerul, norii și soarele, luna și stelele, ploaia și fulgii de zăpadă, să adorm uitându-mă la ele ca să mă îndrepte cu gândul spre creatorul lor. Doctorul Marcu făcuse tot ce-i fusese în putință ca, în scurt timp, să îndeplinească dorința fiicei lui. Mulțumesc, tati, îi spuse ea fericită a doua zi dimineața, după ce adormise prima noapte în camera nou amenajată. Îl sărută pe amândoi obrajii. Tati, mulțumesc că mi-ai îndeplinit dorința. A fost minunată prima noapte acolo. Am plutit printre stele. Au trecut două avioane în zbor. Le vedeam luminile jucăușe. Dacă altădată mi-era ciudă că ele zboară și eu nu, în noaptea asta eu am zburat mai sus decât ele. Trecură anii și Magda se obișnui cu zborul avioanelor noaptea pe firmamentul înstelat. Când își punea capul pe pernă, fereastra de deasupra capului ei era poarta deschisă spre aștri, nori, fulgere, raze de soare, joc de fulgi de zăpadă, ori curcubeie după ploaie. Toate acestea încântau oricând. Era creația lui Dumnezeu. Avioanele însă nu mai fascinau ca la început. Nu mai găsea nimic interesant în jocul de lumini printre nori și stele, în dâra albă lăsată de avioane pe cer. De un timp însă, interveni ceva ce aprinsese din nou în ea interesul față de obiectele zburătoare. Ele purtau parcă doruri ale ei, sentimente plăcute și tristeți. Cu unul dintre ele venise raul și tot unul dintre ele îl va purta departe de ea. Priveau avioanele și ele îi aduceau aminte că raul va mai sta câteva zile, apoi va pleca. Cine știe când se vor mai vedea?

0: Vremurile erau tulburi în Afganistan, dar Adrian și Raul se încăpățânau să se întoarcă. Acolo, spuneau ei, este inima noastră. În ziua precedentă, Raul își exprimase dorința de a vizita spitalul unde Edi slujea ca și capelan. Opțiunea lui se datora și sentimentelor nou încolțite pentru Magda. Dorea să fie mai mult în prezența ei, dar el se cunoștea pe sine ca fiind foarte echilibrat și îi venea greu să recunoască, față de sine însuși, că Magda îl atrăgea atât de mult. El venise să o ia de acasă. Ea zăbovise în oglindă mai mult decât de obicei. Se îmbrăcase cu rochiță ușoară de vară din voală roșu cu floricele negre. Părul blond și ondulat era lăsat pe spate. Oricât era el de calculat și precis în mișcări de obicei, de data aceasta Raul se făstăci când Magda apăru în sufragerie unde el o aștepta. În toată făptura ei radia o frumusețe care îl copleșea, îi fura privirile și gândurile. Rămânea câteodată mut cu frazele neterminate, cu privirea contemplatoare, cu surâsul lui specific în colțul gurii. Ea îl găsea în momentele acelea înduioșător de copilăros. O cucerea în mod special această latură a personalității pe care i-o descoperise când cinaseră împreună, iar el se jucase cu micuța Andreea. De fapt, nu ar fi încântat-o atât de mult felul lui pueril de a fi în anumite momente, dacă nu ar fi fost înainte fermecată de forța care emana din ființa lui. Pe măsură ce petrecea timp cu el, era tot mai uluită de vitalitate și voiciunea lui împletite cu calm și inteligență. Știa să înfrunte cu ușurință orice situație, zâmbind, găsea vorbele potrivite, oricând și oriunde. Magdei se părea că un om cu atâtea calități, cu atâta optimism și forță de viață, poate depăși ca în joacă problemele vieții, cam așa cum se juca el punând ursulețul de pluș în bluza Andreei. De pildă, îi compara pe Adrian și Raul în munca și de învățare a limbii afgane. Adrian luptase din greu, vărsase multe lacrimi, rugăciuni pentru această cauză și tot nu ajunsese la performanțele lui Raul. Cu multă ușurință și într-un timp scurt, Raul învățase mult mai bine ca Adrian limba afgană. Magda se îndrăgostise de el, dar, ca și el, nu voia să recunoască față de sine. Edi îi așteptă la poarta spitalului municipal. Îi conduse mai întâi spre capela din curtea spitalului. Era construită ca o adevărată biserică. Cupolă înaltă, turle și cruce în vârf. În primul an al slujirii lui Edi aici, înăuntrul încăperii nu erau decât câteva bănci simple pentru care participanții la serviciul de vin de duminică dimineața trebuiau să lupte. Veneau dis de dimineață bolnavii din spital ca să le ocupe. Tânărul acesta e pâinea lui Dumnezeu pentru noi, ziceau ei. Prin el Dumnezeu ne vorbește, ne mângâie inimile, ne îndreaptă pe căi bune pe care nu le-am fi cunoscut dacă el nu ni le-ar fi arătat cu bunătatea, răbdarea și blândețea lui. În 2 ani de zile îi se dusese vestea de om al lui Dumnezeu în toate cartierele din împrejurimile spitalului județean, chiar și în afara lor. Bolnavii care primiseră prin el mult râvnita lumină în întunericul deznădejdilor lor, ajunși în familiile lor, nu au tăcut. Femei și bărbați veneau cu tramvaiul de departe ca să-l asculte predicând duminica dimineața. Un adevărat om al lui Dumnezeu, ziceau despre el. Iubește cu adevărat oamenii. Simți când un slujitor al bisericii slujește noriașilor pentru un câștig financiar efemer sau când o face pentru câștigul veșnic pe care Dumnezeu îl dă. În fiecare duminică dimineața, încăperea capelei era plină de lume. Cu timpul, impresionați de cele ce se petreceau, cei din conducerea orașului finanțaseră bănci pentru întreaga încăpere. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, ele nu erau suficiente. Majoritatea celor care trecuseră prin spital și de a căror viață spirituală se ocupase tânărul capelan, nu puteau să-l uite. Căutau să fie nelipsiți la serviciile religioase din capelă. Simțiseră în momentele cele mai grele că lui Dumnezeu îi pasă de ei prin felul cum tânărul capelan îi tratase. Se ruga cu multă abnegație pentru fiecare în parte. Stătea ore în șir, ascultând dureri exprimate în cuvinte, plângea și el cu cei ce plâng, ștergea fețele plânse. De multe ori doctori, asistente sau bolnavi mai puțin grav ce se plimbau penserate prin curtea spitalului, vedeau lumina prinsă în capelă. Intrau pe furie și ieșeau în vârful picioarelor cu oarecare aer de venerație față de tânărul care zăbovea rugăciuni și care, preabsorbit, nu-i auzea nici când intrau, nici când ieșeau. Îl surprindeau cu lacrimi pe obraj, îi uluia agonia lui, lupta unui om pur cu mizeria umanității. Evlavia lui făcea să se rușineze nu doar de indiferența și neputința lor față de nevoile sufletești și trupești ale celor mai nenorociți ca ei, ci de josnica raportarea lor înșiși față de propria veșnicie. Toți erau profund mișcați și unii, tocmai pentru că nu suportau această răscolire, evitau să mai intre acolo, să-l întâlnească chiar. Prezența lui le amintea că odată și odată viața aceasta le va fi și lor smulsă, cum de pildă le era deja smulsă celor din secția de canceroși, pe care îi considerau cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Nu toți bunlavii l-au creau pe tânărul capelan și unii refuzau să stea de vorbă cu el. Ziceau că ei vor să-și trăiască viața ca până acum, că el nu reușea altceva decât să-i dezorienteze, îi determina să se concentreze asupra necazului lor, asupra morții. Atât am și eu dreptul să-mi trăiesc viața ca și până acum, spunea un bărbat de 45 de ani, pe nume Emil, care pe vremuri fusese cât un munte, iar acum era numai piele și os. Să mă bucur în voie de zilele pe care le mai am. Se bucurase și înainte de a se îmbolnăvi de cancer, pentru că își distrusese psihic soția umblând când cu o femeie, când cu alta. Soția îl părăsise în final, dar când a auzit că zilele îi sunt numărate, se întorsese la el. Umblase cu el în multe locuri, nu dormise nopți în șir pentru a veghea la căpătăiul lui, însă când se mai întâmpla ca ea să nu fie cu el, omul se preta la mici aventuri. Să mor ca un câine, îi spuse ea în față când află de marea lui bicesnicie. N-ar fi avut curajul să-i spună așa ceva altădată, pentru că el era un bărbat puternic, orgolios, răzbunător, dar acum ce mai rămăsese din el? O umbră nebună, zicea ea. Moartea se apropie și lui arde de aventuri. Să stea alături de el ușuraticele cărora le-a închinat viața. De atunci el nu a mai văzut-o. Cât mai fusese în putere, se agățase cu frenezie și cu spiritul lui aventurier de o bolnavă sau de alta, care urma să aibă o soartă asemănătoare cu a lui. Încerca să se agațe și de cele sănătoase care veneau în vizită la rude sau la asistente. Trăgea cu ochiul, le zâmbea, făcea glume deșuchiate, apropo ori indecente. Îi stătea tare rău să facă astfel de lucruri în felul cum arăta, palid și descărnat. Femeilor le era milă de el. Arătau asta în privirile compătimitoare, în felul cum își clătinau capul, dar el nu voia să accepte această realitate. Toată viața fusese un Don Juan. Dacă o femeie, contrariată de atitudinea lui, îi vorbea de moarte, se enerva cumplit. Trăia și cât timp trăia, voia să trăiască cu adevărat, repeta el într-una. Și trăise în felul acesta până când căzuse neputincios la pat, dar și atunci, cu ultimele puteri, ruga o asistentă să-i cumpere ziare necuvincioase de la chioșc. Asistenta se înfiora, totuși îi împlinea dorința. Pe deșuchiatele alea din revistele poate privi, se mira ea, dar cu domnul capelan zice că nu suportă să stea de vorbă. Venea doar din când în când la el o nepoată ce spera să-i lase de moștenire o garsonieră pe care el și-o cumpărase după ce se despărțise de nevastă și lucrase în condiții grele câteva luni în străinătate. Când îl prindea lucid, nepoata făcea ce nu făcea și numai la discuția asta ajungea. Se vedea că numai de asta îi pasă. El simțea că tot ce fusese el ca om se mărginea numai la dorința cuiva de a obține nimicul ce îl lăsa în urmă, dar nu se putea împotrivi. Dacă s-ar fi împotrivit, nimeni nu l-ar mai fi căutat, nu i-ar mai fi adus o mâncare caldă, un fruct proaspăt, singurele și infimele plăceri pe care încerca să le mai smulgă puținelor zile de viață. În curând, apropierea morții îi le tăie nemilos și pe acestea. Lua doar o înghițitură de banană, o feliuță de portocală, o linguriță de iaurt. Le înghițea cu greu, le voma apoi. Muri singur într-o noapte. Nimeni n-a știut când se stinsese. Le-au descoperit dimineața și, alarmate, asistentele se căinau nu de altceva, ci de faptul că mortul era fără lumânare la căpătâi. Le tot spun că lumina lumii e Hristos, povestea Edi lui Raul și Magdei, după ce părăsiră cu tristețe un salon în care au vizitat o bătrână muribundă, care în momentele rare de conștiință indica celor care vegheau la căpătâiul ei ce lumânări să-i pună la cap și ce prosop la picioare. Cei patru copii ai ei plângeau și se simțeau vinovați că doar atât mai puteau face pentru mama lor, care, văduvă fiind, îi crescuse cu greu. Dacă vă pare rău cu adevărat de ai voștri care sunt pe ducă, continuă ei de discuția cu Raul și Magda, le spun rudelor, arătați-le dragoste în cele mai mărunte lucruri ce aveți ocazia să le faceți pentru ei și nu în ultimul rând citiți-le din Biblie. Numai așa le puteți da speranță. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvânt, ne spun scripturile, Dumnezeu a creat lumea și cuvântul doar poate schimba modul de gândire al oamenilor. Acolo ni se spune că, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și tot acolo Dumnezeu ne spune ce trebuie să facem, cum trebuie să gândim ca să nu trăim o viață nenorocită pe pământ, să nu murim ca niște nenorociți apoi. Mă doare însă minciuna care are putere să se aciuieze în sufletul omului, să-l înșele până la ultima suflare. Mulți de la secția aceasta de oncologie îmi povestesc despre alții care au luptat cu citostaticele și au murit până la urmă, dar pe ei parcă se exclud. Nu se gândesc că o soartă asemănătoare i-ar putea aștepta. Se agață de promisiunea medicilor că va fi bine. Știu foarte bine că nespus de puțin supraviețuiesc bolilor, dar se agață de ideea că poate vor fi ei aceia. Cealaltă variantă nu prea vor să o pună la socoteală. Dar eu nu-i las. Am o listă cu ei. Mă rog pentru ei și sper ca să se trezească până la urmă, până în ultima lor clipă de viață. Nu vreau să-mi pierd nădejdea nici măcar când sunt în comă. Am avut cazuri foarte rare, ce-i drept, când s-au trezit, am fost acolo la căpătuiul lor și le-am vorbit despre mântuire. Atunci, în sfârșit, m-au crezut. Citeam aceasta din ochii lor, din lacrimile de pocăință care se prăvăleau pe fețele cadaverice care se luminau în clipa morții. Mureau împăcați. Rudele plângeau deznădăjduite văzând doar imaginea trupului ce pierise, dar eu vedeam sufletul ce se înălța la cer în cântec de îngeri. Am învățat să fiu ca autorul psalmilor, împăratul David. Plâng pentru ei până când mai sunt în viață, apoi mă resemnez. Îmi vine și apoi să plâng, pentru că nu există, cum zicea tatăl nostru, durere, pierdere mai mare în univers decât un suflet care pășește în veșnicie fără să fie împăcat cu Dumnezeu. După ce sufletul a plecat în veșnicie, îmi dau seama că nu mai are rost apoi. Gata, s-a terminat. Încerc să mă consolez. Cutremurător, dar asta este. Nu mai pot schimba nimic și o iau iar de la capăt. Și mai poți? Îl întrebă Raul, impresionat până la lacrimi. Pot, îndrăzni să spună Edi cu un suspin. Pot pentru că mă gândesc la inima lui Dumnezeu pentru ei. Mă rog și zic, Doamne, dă-mi inima Ta, dragostea Ta, când mi se pare că nu mai pot. Și-mi dă, adăugă ridicând cu un fel de triumf capul. Îmi dă. Tu ești un geniu, Edi, pentru ceea ce faci tu aici, concluzionă Raul. Ești un adevărat geniu. Edi zâmbi. Vrut să spună ceva, dar îl strigă din capătul coridorului o asistentă să vină de grabă în salonul micuțului Bogdan. Avea leucemie. De mult zilele îi fuseseră numărate. De fiecare dată când mergea acolo, copilul îl lua de mână, i-o strângea tare și îl implora. Să nu mă lăsați să mor singur, tată Edi. Nu avea pe nimeni în lume, era un copil al străzii, avea doar 13 ani. Mai veneau la el pușlamalele, cum îi numeau asistentele pe foștii lui tovarăși de viață de pe stradă. Erau uimite de faptul că nu exista vreunul să vină cu mâinile goale. Îi aduceau câte ceva, o banană, un compot, un sandwich sau un buchet de flori pe lângă urolac, țigări și poze de șocheate luate din reviste pentru care îi făceau mare plăcere. Asistentele stăteau acolo, lângă ei, pentru că odată l-au descoperit pe copilul bolnav, făcând cu ei lucruri murdare în baie. Când era acolo asistenta, copiii stăteau cu minți, ascultau pe bolnav, povesteau și ei una alta ca să-l înveselească. Vedeți că puteți și voi să fiți copii cu minți și să faceți ce trebuie în lume? Ziceau asistentele. Când ieșeau de la el, plângeau și îl rugau pe doctor și asistente să nu-l lase să moară. Doctorul nu le putea promite aceasta, dar le spunea: vedeți voi, copii, unde duce viața pe stradă? Dar unde să ne ducem? Răspundeau ei. Unde, domnule doctor? Dacă ne înfiați dumneavoastră... Dar acum sunt atâtea fundații care vă oferă o viață bună. Da, nu sunt locuri pentru toți, se apărau ei. Edi intră primul în salon, apoi Magda și Raul. Copilul stătea în perfuzii, zâmbi când Edi intră. Numai la el se uita, părea că doar pe el îl vede. Ai venit, tati, să nu mă lasă mor singur? Edi întinse mâna spre mâna lui. Copilul i-o apucă strâns. Nu întotdeauna își găsea Edi cuvintele în fața bolnavilor. Tăcea și îi privea. De fapt, nu întotdeauna sunt nimerite vorbele. Ai zis că mă iei înainte să mă duc. Ai zis că mă iei la tine acasă. Îl mustră copilul. Edi înghiți în gol. Tăcea mai departe. Vrut să spună ceva, dar cuvintele se opriră în gâtlej. Suspină. Fusese atât de ocupat încât uitase. Uitase cu desăvârșire. Dacă mă luai, continuă el nemilos, știam și eu cum e. Oare ce? Își auzi Edi vocea. Cum e? Zise copilul. dar nu o să știu cum e. O să știu numai cum e să furi, să te droghezi, să urăști. Vorbea înaintea morții, ciudat de matur. Ați greșit că m-ați mințit. Oricum, vă mulțumesc că ați fost bun cu mine. Copilul îl strânge pe Eddie mai tare de mână și mâna lui Eddie e toată transpirată. Pe tâmple-i curg borboane mari de sudoare. Raul vine mai aproape, la fel și Magda. Fata îl mângâie cu adâncă duioșie pe creștetul lipsit de păr, dar copilul parcă nu-i vede pe ei. Continuă să se uite fix numai la Eddie și apoi închide obosit ochii. Deodată îl apucă o spaimă cumplită. Tremură din toate încheieturile, se agită. Zice că vede demon, țipă atât de tare încât îl aud toți cei din camerele vecine. Vin Val Vârteș, doctorul de gardă și două asistente. Bolnavii din celelalte saloane au venit și ei, stau la ușă înghețați de groază. E doar un biet copil. Cum se poate să vadă demon înaintea morții? E de neconceput, se aud șoapte de revoltă. Bizar, copilul tot asta strigă că vede. Strigă ca din gură de șarpe. Câteodată îl mai vede și pe Eddie. Se agață de el și urlă în agonie să-l scape. Eddie, lucru neobișnuit la el, care credea că a făcut mai întotdeauna tot ce se poate pentru suflete, e prea șocat, descumpănit. Raul la fel. Numai Magda, care cunoaște amănunte din viața copiilor străzii, nu se miră, dar e puternic zguduită. Plânge. Apoi se face liniște. Copilul stă țeapăn cu ochii închiși, cu fața contorsionată. Doctorul, retras într-un colț al salonului, a înțepenit și el. Dacă e așa, sparge tăcerea o asistentă înaltă cu bonetă pe cap și cu părul alb, Dumnezeu e nedrept. Cuvintele acestea răsună cumplit în urechile lui Eddie. Îl dor, vrea să spună ceva, dar se rezumă la un suspin. Doctorul se apropie, îl atinge, dar în acel moment chinurile copilului reîncep. Doctorul își trage mâna ca electrocutată, se dă un pas înapoi, apoi încă unul, cu mâna întinsă, cu ochii dilatați, ca și cum el ar fi înfăptuit prin atingere sa cine știe ce faptă criminală. Se oprește și așteaptă înmărmurit. Se face iar liniște. De data aceasta, o liniște în care gura strâmb încremenită, cu spume la gura copilului, ochii dați peste cap, continuă într-o tăcere macabră să urle. Copilul a rămas cu mâna încleștată în mâna lui Eddie. Privindu-i în nemișcarea lor, nu știa cui mână e lipsită de viață, a capelanului sau a copilului. Nu știi nici care mână o strânge pe a celuilalt. Raul intervine. Desprinde mâinile una de cealaltă. Eddie nu se împotrivește. Are privirea rătăcită, buimacă. Mâna care a ținut-o pe a copilului îi cade moale. Asistenta pune mâna copilului lângă cealaltă pe piept. Mintea lui Eddie parcă s-a pierdut și se lasă așa în voia unei soarte neînțelese. Copilul acesta străin parcă ar fi fost primul copil. Nu se mai poate face nimic, îi șoptește Raul. Trebuie să mergi mai departe. Adu-ți aminte cum mi-ai spus tu de împăratul David. A strigat către Dumnezeu, s-a luptat din răsputeri în rugăciuni până când copilul i-a murit, apoi s-a resemnat. Eddie nu se clintește, nici nu clipește. Deodată își ridică privirea încărcată de sentimente ciudate. David avea un fel de personalitate, eu am o alta, răspunde, fără să știe el însuși de ce vorbește astfel. Întotdeauna șabloanele gândirii noastre, ale interpretării Bibliei, se potrivesc cu viața însăși, mai adăugă cu limba încleiată. Își lăsă capul în mâini, arătând astfel că nu vrea să se clintească de acolo. Vino, insistă după un răstimp și Magda. Uite, au venit brancardierii să-l ia. Și unde să-l ducă? Întrebă el. Întrebare ciudată, deznădăjduită. Se ridică de pe scaun, întinde mâinile spre el ca și cum ar vrea să-l rețină. Va merge în iad, murmură și se prăbușește din nou neputincios pe scaunul de lângă patul copilului. Omul acesta chiar iubește sufletele oamenilor, observară doctorul și asistentele. Dacă ne-am iubit sufletele unii altora așa cum le iubești el pe ale noastre, poate că lumea ar fi un Eden, spune medicul. Da, întărește asistenta cu bonetă și părul alb. Ne-am controlat mai mult reacțiile unei față de alții, vorbele. Am auzit că în Biblie scrie că poți ucide un suflet numai cu vorba. În astfel de momente, oamenii se gândesc mai profund la lucruri spirituale. Teama de soarta propriei veșnicii îi cutremură. În inima lor iau hotărâri noi de a se împăca cu Dumnezeu, pe care apoi, prinși de vârtejul vieții, din păcate le uită. Acum chiar trebuie să mergem, insistă din nou Magda cu vocea ei blajină, mângâind mâna fratelui său. Lasă-mă să învăț ce n-am vrut să învăț, șoptește el din nou, cuvinte neînțelese pentru ea și Raul. Lasă-mă să fiu zdrobit. Zdrobirea doare, dar e benefică. Să înțeleg ce n-am înțeles. Eu, care credeam că știu atâtea, adăugă cu deznădejde și cu sfârșeală. Care mă credeam ceva, poate un geniu, cum ai spus tu, Raul. Ridică privirea înlăcrimată spre Raul. Dar sunt nimic, Raul, un încrezut, un încrezut în ceea ce pot face eu. N-am putut și nu pot face nimic. Era altfel dacă îl luam pe copil la mine acasă, măcar o dată. Ai auzit tu, Raul, ce zicea? Raul nu îl înțelege. Ce slab îi se pare dintr-o dată omul pe care îl admirase cu câteva minute înainte, până aproape de venerație. E șocat, concluzionează Raul. De aceea e așa. E prea șocat și nu-i de mirare având în vedere cele petrecute. E totuși un geniu în arta iubirii sufletelor. Edi părăsi cu greu acea încăpere. Era încă tulburat și parcă se complace în această stare. Deși e tulburat și el, Raul reușește să găsească repede răspunsuri. Intelectul lui, capacitatea de a fi extrem de echilibrat, îl ridică oarecum deasupra acestui șoc. Faptul că el reușește aceasta, iar Edi nu, îl determină să-l primească într-un fel ciudat pe cel ce se zbate într-o așa agonie și arată atât de multă slăbiciune. Cred că nu-l cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, spuse ei din timp ce mergea încet pe coridor. Cum să nu? Ce tot vorbești? Se miră Raul. Uite ce lucrare mare ți-a încredințat el. Dumnezeu se folosește de tine să mântuiască atâtea suflete. Și asta să însemne oare că-l cunosc? Dar cei care nu au o lucrare atât de mare, care sunt mici, mărunți, ei nu-l cunosc la dimensiunea la care îl cunosc eu? Lucrarea pe care o faci pentru el să reflecte dimensiunea cunoașterii lui Dumnezeu? Mă tot frământă întrebarea aceasta. De mult mă frământă. De fapt, acum mă frământă mult mai multe. Mult mai multe. Și-ar deschide sufletul față de Raul, dar nu poate pentru că e solicitat din nou. Nu are timp să se ridice el de jos, că trebuie să ridice pe alții. Nu are timp pentru a-și asculta propriile strigăte de durere ale inimii, pentru că strigătele altora îl cheamă. A intrat la un bătrân care se luptă și el din greu pentru a supraviețui. Are 72 de ani. Până săptămâna trecută era optimist. Mergea la citostatice și se fălea celor care îl suportau cu greu, că el e tare și puternic. Mânca bine și se certa cu soția pentru orice nimicuri legate de mâncare pe care o aducea. Se pare că o viață întreagă a fost un despot care nu mai a cerut să îi se dea atenție. A exploatat pe cei din jur, a așteptat de la ei și pentru că nu i s-a dat absolut tot ce a crezut el de cuvință că merită, a suferit prostește. Nu s-a gândit vreodată că fericirea și calea spre mulțumire este a dărui și tu altora iubire. Capelanul îi vorbi soției despre importanța mântuirii sufletului lui. Acesta e cel mai important lucru pe care îl puteți face pentru el, îi repeta el, dar pe ea parcă nu o interesa deloc. Obosise a da o viață fără a primi nimic în schimb. Aștepta parcă să se termine odată și acest ultim sacrificiu pe care îl mai făcea pentru el. Nu o mai preocupa prea mult soarta lui, ci altceva. Să vă arăt, domnule capelan, ce prosoape am luat pentru înmormântare. Ce ziceți, sunt bune? Mă îngrozesc că vor veni rudele din Moldova și vor vedea că nu am zugrăvit. Pot să-l aduc la capela dumneavoastră? Lui Edi, zdruncinat de moartea copilului, îi se părea mai mult ca oricând o mare nedreptate atitudinea ei. Soțul ei era încă în viață, dincolo de ușa aceea, respira încă, mânca, gândea. Și ea, care îi jurase credință odată că îl va iubi până la moarte, după 50 de ani treți împreună, vorbea de el ca și cum n-ar mai fi deja, ca despre un străin oarecare ce te incomodează. Edi nu știa cum fusese el o viață. Nu cunoștea oboseala din sufletul ei. Obosit și amărât, o judeca aspru. Nu îi spunea nimic. O asculta și tăcea. Uitați, domnule capelan, ce părere aveți de paharele pe care le-am luat să servesc ceva la mormântare? Știți, nu vreau să mă fac de minune, scoase unul din plasă. Acum, înainte de a veni la el, le-am cumpărat. Sunt oare prea mici? Dar de șnurul acesta, oare e bun? E nou-nouț? Cu el o să-i leg picioarele în sicriu. Îl scoase, îl arătă. Edi încercă să-i spună despre adevărata problemă la care trebuie să se gândească, dar femeia părea că nici nu-l aude. Îl întrebă din nou dacă e bun șnurul. Auzi, șnurul acela e prea de tot. O bucată de cărpă e mai importantă decât veșnicia partenerului ei de viață, mai importantă decât speranța pe care o putea da în fața morții. Îl trata ca pe un animal. Era o nedreptate strigătoare la cer. Ce oameni! Ce nebunie! I se părea ciudat că el îi spunea să-i citească din Noul Testament pentru a-l ajuta să-și salveze sufletul și îi se părea normal să se gândească doar la lucrurile acestea de nimic, la un șnur cu care se lege picioarele în sicriu. Și când te gândești că în timp ce vorbea despre asta, despre nenorocitul acela de șnur, omul se auzea tușind în salon, la atât să se rezume valoarea vieții unui om ce a trăit 72 de ani pe pământ? Cine era de vină? El sau ea? Sau, având în vedere că era influențat de cele petrecute cu copilul, gândea că era vorba de o nedreptate a providenței? Astfel, eu nu voi avea momente în care să plâng, asemenea tatălui meu care era medic și profesia lor pleca să se ocupe de trupuri, că n-am avut timp să fac îndeajuns pentru cei moribunzi. Își aduse aminte cu inima strânsă de ceea ce gândise cu ani în urmă. Crezuse că va fi mult deasupra tatălui său. Eddie pleca acasă mai departe ca de obicei. Nu mai zăbovi la capelă. Dumnezeu e nedrept! E nedrept! Îi veneau mereu în minte cuvintele acelei asistente ce asistase la moartea copilului. E nedrept! Accepta și el acest verdict, aducându-și aminte și de discuția cu femeia care se gândea la șnurul cu care se lege picioarele soțului ei când va fi mort în sicriu, iar el încă mai trăia. Nu se putea împotrivi gândurilor negre, pentru că în acele momente mintea lui nu găsea contraargumente. Multe gânduri. I se destăinui el Andrei, soția lui, mă hărțuiesc după această întâmplare. Cunoscând tot felul de oameni, viața lor și moartea lor în mintea mea se nasc întrebări ciudate. De multe ori le-am înăbușit. Am zis, sensibilitatea excesivă nu e bună, îmi stoarce puterile, mă împiedică să merg înainte, dar, pe de altă parte, simt că trebuie să primesc răspunsuri tocmai pentru a fi util. Mă gândesc ce soarta unii și alții în lume, pentru unii se formează un nor de când se nasc și norul se negurează tot mai mult pe zi ce trece. E noapte în jurul lor până la urmă, unii suferă mai mult, alții mai puțin. Unora le se dau multe șanse din naștere, altora aproape nimic. Uite de pildă la acest copil. A fost victima mizeriei altora. Suferă de când se naște din pricină că nu e dorit de părinți. Nu știe ce e iubirea. Urmează apoi o viață cumplită de mizerabilă pe străzi. O viață dezarmant de scurtă, a cărei finalitate e moartea veșnică. Și uite-te, uite-te la mine, la Magda, la Adrian. Ce viață avem pentru că am avut niște părinți atât de buni, șansă dată din naștere. Uite-te la Andreea, ce părinți are? O luă pe fetiță în brațe și o strânse la pieptul lui. Tati, tati, strigă ea veselă și strânse cu putere părintele cu mânuțele ei bucălate. Îl sărută în grabă tocmai pe nas, râse în timp ce el o gâdila. Andreea, continuă el, din primele clipe ale existenței a primit atât de mult dragostea noastră, îngrijirea noastră. O învățăm de fragedă cum să-L slujească pe Dumnezeu, să iubească ceea ce El iubește, să urască ceea ce El urăște pentru a fi fericit în viață. De mică învață să pășească pe calea purității și a fericirii. Cu copilul care a murit nu s-a întâmplat așa. La cei 13 ani ai lui, avea deja o stare de adâncire în mocirea păcatului comparabilă cu a unui bărbat de 45 de ani. Pe bărbatul îl chema Emil, ți-am povestit despre el. Și a cui era vina? A cui? Dacă ar fi avut o familie bună, taicăsul molesta fizic, maică s-ar bătea cu sârmă ghimpată. Oare Dumnezeu va ține cont și de tot ce îi oferă el în viață omului atunci când îl va judeca? Multe lucruri, îi spuse Andra, nu le putem înțelege, Eddie. Mintea noastră e prea limitată să putem pricepe infinitele amănunte care țin de modul de a judeca lui Dumnezeu, celui desăvârșit și atotputernic. Nu mă îndoiesc însă, dragul meu, că nu există vreun om în lumea aceasta să aibă într-adevăr nevoie de anumite răspunsuri pentru a merge înainte cu dorința de a fi de folos semenilor și Dumnezeu să nu îi le dea, să nu îi vorbească. Ai dreptate, în cuvință el până la urmă. Poate trebuie să fiu mai receptiv, poate că deja le-am și primit și nu le-am înțeles, poate că le voi primi în viitor. Stând de vorbă cu soția lui, își mai reveni, dar era tot frământat. Răsfoi până noaptea târziu Biblia. Citi din cartea lui Iov, o carte al cărei punct de plecare e suferința umană enormă și implicarea divinității în ea. Mintea omenească se rezumă la potența de a judeca realitatea prin prisma lumii palpabile. Lumea nevăzută e ascunsă de puterea ei de percepere, dar peste ea domnește veșnic dreptatea și bunătatea absolută, un soare gata să răsară, să inunde cu căldură și lumină întunecimile lumii văzute. Și pentru că nu-i văd în imperativul clipei strălucirea, oamenii clădesc deducții. Le milă de presupușii osândiți ai soartei, secret superior celor care sunt mușcați mai mult de suferință decât ei. Cred că privesc viața de aproape privind viețile altora. Dar glasul nenorociților strigă și strigătul lor nu e în van. Dumnezeu cel drept și îndurător se coboară să șteargă lacrimi, să risipească nori. De fapt, El, Dumnezeu, era cel mai direct implicat, îi păsa cel mai mult. El, despre care legea rațiunii credea că doarme în indiferență, așa cum ucenicii crezuseră că somnul lui Hristos în corabii pe timpul crâncenei furtuni înseamnă sfârșitul lor. Cum ar putea omul să-și scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu el, din 1000 de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur. A lui este înțelepciunea și atotputernicia. Acestea sunt cuvintele de resemnare ale personajului biblic Iov, ale unuia dintre năpăstuiții care au trăit pe pământ. Nu vom putea spune unuia dintre ei, dintre cei mai năpăstuiți, deși într-o singură zi și-a pierdut toți cei 10 copii, toate avuțiile strânse într-o viață și în plus s-a ales și cu o boală cumplită, cu deznădejdea destructivă a soției și judecățile fără milă ale prietenilor. Nu spunem astfel, pentru că, dacă am fi sinceri cu noi înșine, trebuie să acceptăm ideea că doborâți de propriile momente patetice, tragice ale vieții, suferințele noastre le vedem cele mai mari, cel puțin până ni se limpezesc orizonturile. Edi a dormit cu greu, pentru că îl durea capul și tot trupul îi tremura ca și cum ar fi avut febră. În adâncul ființei lui însă, dincolo de rațiune și trupul obosit și afectat, era cel puțin acel fel de liniște suficientă pentru a dărui somnul binefăcător. Înainte de a stinge veioza, puse pe nopțieră Biblia deschisă tot la cartea lui Iov, cu versetele subliniate: departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de cel atotputernic fără de legea. El dă omului după faptele lui, răsplătește fiecăruia după căile lui. Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fără de legea. Cel atotputernic nu calcă dreptatea.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia. Meditația zilei.

Realitatea vieții. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Psalmul 46:1. Când copiii mei erau mici, am mers la Disney World. Îmi amintesc de acolo trei locuri. Primul a fost lumea de ieri. Am văzut acolo lucrurile care au fost, dar nu pot trăi în trecut. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru minunatele tale amintiri, dar dacă trăiești în trecut, nu te vei maturiza. Ascultă, dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbe 4:18. Dumnezeu are pregătite noi experiențe pentru tine, așa că nu stagna. Cel de-al doilea era lumea de mâine. Am văzut cum va arăta lumea de mâine. Ni s-a spus că omul va trăi 100 de ani și că vom merge pe lună cu rachete balistice. E un vis frumos, dar Iisus a spus: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Iisus va reveni, iar tu vei merge în cer, dar până atunci ni s-a spus: puneți talanții în negoți până mă voi întoarce. Ni s-a poruncit să ducem cuvântul său până la marginile pământului, începând chiar cu vecinul de palier. Face acest lucru? Iar cel de-al treilea loc de care mi-aduc aminte a fost lumea fanteziei. Am văzut cum ne-ar place să arate lumea. Ai fost chemat să trăiești realitatea vieții și să găsești, în numele Lui, soluții reale problemelor reale. Măreția lui Dumnezeu nu este apusă sau viitoare, ea există din totdeauna și nu va pieri niciodată. El îți spune azi: eu sunt adăpostul și sprijinul vostru. Cu alte cuvinte, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Caută-L astăzi!

și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Este în firea noastră să luptăm și să ne zbatem. Și de prea multe ori, viața pare să fie doar o zbatere și doar o luptă. Și o frământare. Și astăzi îl găsim pe Iacov într-unul dintre cele mai misterioase evenimente din viața lui. Îl găsim pe Iacov într-o luptă cu un înger al lui Dumnezeu. Și lupta aceasta a lui Iacov are o semnificație pentru noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem ce ne învață, ce putem învăța de la Iacov în lupta lui, ce putem învăța pentru noi și cum putem aplica învățăturile acestea în viața noastră. Iacov se întorcea din Haran. Tocmai plecase de la Mițpa, unde a făcut o înțelegere cu Laban. Laban l-a urmărit când a fugit el din Haran și la Mițpa, când l-au ajuns, confruntarea a fost oprită de Dumnezeu și în locul unui măcel a fost acolo un legământ. Și sunt așa de frumoase cuvintele pe care le spune Laban lui Iacov atunci când fac legământul și spun: movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Doi dușmani ajung să facă pace și ridică acolo un stâlp de aducere a minte că între ei va fi pace și niciodată nu-și vor face rău unul altuia. Și cumva liniștit, Iacov pornește înspre sud, este în partea de est a Iordanului și cum cobora spre sud, inima începea să-i bată mai tare pentru că urma să se întâlnească cu Esau. Și după ce trece de Mițpa, se întâmplă un lucru interesant. Citim în capitolul 32, în primul verset. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Atunci când intră în țară, Dumnezeu vrea să-i dea lui Iacov garanția că este cu el. Domnul l-a îndrumat pe Iacov să se întoarcă din Haran, Domnul i-a vorbit și acum când intră din nou în țara promisă, Domnul îi dă garanție și trimite îngeri ca să-l întâmpine. Și a fost așa de mare ceata aceasta de îngeri, încât Iacov este mirat și spune: aici sunt două tabere, aici sunt două oști. Și a pus locului acela numele Mahanaim, adică două tabere. Întărit în convingerea lui că este călăuzit de Domnul, Iacov pornește să-l întâmpine pe Esau și trimite niște oameni, trimite niște soli înainte ca să pregătească terenul. Știa Iacov un lucru. Este mai ușor să cucerești o cetate întărită decât un frate pe care l-ai mâniat. Și de aceea inima lui era grea. De aceea trimite soli înainte. Și se duc solii și merg cale destul de lungă și îl întâlnesc pe Esau și Esau venea înaintea lui Iacov cu 400 de oameni înarmați. Și citim versetul 7, ne spune: Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Nu știa la ce se aștepte. Se aștepta doar la rău. Știa că l-a nedreptățit pe Esau. Știa că Esau urmărea să-l omoare înainte de fuga lui în Haran și acum este îngrozit. Și Iacov este același Iacov. Începe iarăși să se gândească cum să iasă din situația asta. Și își face planul și zice: împărțim tabăra mea în două. Dacă vine Esau și lovește pe unii, măcar ceilalți să scape cu viață. Și parcă nu e un plan destul de bun. Își dă seama că și dacă scapă unii cu viață, unde vor fugi? Și Iacov atunci, în sfârșit, vine în rugăciune înaintea Domnului. Nu mai face planuri și nu mai planifică el strategia, ci Iacov se roagă și spune: Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov, în sfârșit, se roagă. Iacov, în sfârșit, apelează la Dumnezeu și nu mai apelează la stratagemele lui. Și Iacov, în noaptea aceea, a rămas în locul acela unde a primit vestea că vine Esau împotriva lui. Și începe să pregătească un dar pentru Esau. A luat ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebită, separată. Și apoi le-a poruncit să meargă și a zis: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare: când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești, unde te duci, a cui este turma aceasta dinaintea ta, să răspunzi, a robului tău Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma mea. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni, să spuneți, iată, robul tău Iacov vine și el după noi, căci își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Nu mai este Iacov cel mândru care a furat binecuvântarea. Nu mai este Iacov care l-a înșelat pe Esau, ci este Iacov care vine și spune, robul tău Iacov, robul tău Iacov, vorbește domnului meu Esau. A împărțit iarăși familia, a împărțit turmele, le-a trimis înainte și după aceea la pârâul Iaboc, la un vad al pârâului care era acolo, se pregătește să treacă familia. Și trece toată familia în partea de sud a pârâului și Iacov rămâne singur pe malul de nord. Și când Iacov este singur, atunci se petrece lupta aceasta inexplicabilă. Iacov era singur, așa cum fusese singur când a plecat spre Haran. Și cum era acolo, pe malul râului, spune deodată, a venit un om și s-a apucat de el și s-a luptat cu el. Și lupta aceasta a ținut toată noaptea. Înspre dimineață, Omul acesta cu care se lupta Iacov îi spune: lasă-mă să plec, căci vin zorile. Și văzând că nu-l poate birui, că Iacov nu se lasă de el, omul cu care se lupta Iacov îl lovește la încheietura șoldului și scrântește șoldul. Și Iacov dintr-o dată își dă seama că cel cu care se luptă nu-i un om. Până atunci n-a știut exact ce se întâmplă. Toată noaptea s-a frământat, s-a luptat cu cineva, s-au trântit unul pe altul, dar atunci când omul acesta cu o singură lovitură îi scoate șoldul din încheietură, cu o singură lovitură îl face să șchiopăteze, Iacov își dă seama că cel care lupta cu el e mult mai puternic, că cel care lupta cu el nu este un om, ci este îngerul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, Iacov își dă seama că are o ocazie extraordinară și îi spune, atunci când îngerul îi cere să lase, să plece, îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Dacă era un dușman, dacă era un hoț care a venit să-i atace tabăra, n-ar fi cerut Iacov binecuvântare de la el? A știut că este îngerul Domnului. Cer binecuvântare de la cineva care poate să-ți dea binecuvântarea. Toată viața lui Iacov s-a luptat ca să capete binecuvântare. A dorit binecuvântare. Dreptul de întâi născut l-a cumpărat de la Esau. Binecuvântarea a furat-o de la Isaac. Cu Laban s-a zbătut și s-au înșelat unul pe altul să poată obține o binecuvântare materială. Și când a avut familie, când a avut turme, când putea să zică în sfârșit a ajuns cineva, Iacov își dă seama că de fapt n-are binecuvântarea. Lucrul după care a tânjit toată viața lui, nu-l are. Și acum este aici cel care poate să-i dea binecuvântarea. Și Iacov îl apucă și spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Și observați ce se întâmplă în continuare. Omul acela i-a zis: care îți este numele? Păi credeți că s-a luptat îngerul cu Iacov fără să știe cine este? Credeți că toată noaptea se luptă îngerul cu Iacov fără să știe cum îl cheamă? Știa cine este. Dar întreabă: spune-mi, care ți este numele? Numele lui Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înseamnă înșelător. Și Iacov trebuie să recunoască înaintea Domnului cine este. Iacov trebuie să-i spună Domnului: Doamne, numele meu este înșelător. Abia atunci dă Domnul binecuvântarea. Venim la Domnul și le întreabă Domnul: cine ești? Și îi spun: sunt Liviu. Nu asta te-am întrebat. Cine ești tu? Și trebuie să recunosc eu, ca și Iacov, sunt înșelător. Sunt un păcătos. Sunt un nevrednic care vin la tine. Și nu vreau să te las să pleci de la mine până când mă binecuvintezi. Cum te cheamă? Care ți este numele? Iacov. De acum înainte îți schimb numele. Nu e un nume bun pentru tine. De acum înainte te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, sau în altă traducere este prințul lui Dumnezeu, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și te-ai dovedit viteaz și ești prinț. Și observați binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. este canalizată prin Isaac, este canalizată în Iacov. Și poporul care este poporul binecuvântat nu poartă numele sămânța lui Avram și nici sămânța lui Iacov, ci se numesc copiii lui Israel. Cel care a luptat cu Dumnezeu, cel care este prințul lui Dumnezeu, îi dă Dumnezeu un nume nou lui Iacov. Și m-am gândit, care a fost semnificația acestei lupte și a numelui nou pe care i l-a dat? Iacov a luptat toată viața lui cu oamenii și n-a știut că atunci când se luptă cu oamenii, se luptă de fapt cu Dumnezeu. Atunci când noi ne luptăm unii cu alții, ne luptăm cu Dumnezeu. Atunci când păcătuiesc împotriva fratelui meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Atunci când nedreptățesc pe fratele meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Toată viața lui, Iacov s-a luptat cu oamenii și n-a știut că de fapt se luptă cu Dumnezeu. Și momentul acesta, când luptă cu Îngerul Domnului, este momentul în care să ajungă să înțeleagă că toate luptele lui de până atunci au fost de fapt lupte cu Dumnezeu și trebuie să-și schimbe cursul vieții. Al doilea lucru este că atunci când Iacov vrea ca Domnul să fie de partea lui, Domnul nu-i dă binecuvântarea câtă vreme Iacov luptă prin mijloacele lui. Câtă vreme Iacov luptă după strategia și stratagemele lui. Atunci când Iacov se supune, atunci când Iacov recunoaște că e mai slab și că are nevoie de binecuvântare, numai atunci i-o dă Domnul. Și când îți dă Domnul binecuvântarea, s-ar putea să șchiopătezi. S-ar putea să porți o cicatrice, un semn al întâlnirii cu Domnul. Atunci când se revărsau, când răsărea soarele și când Iacov trece Iabocul, toți îl văd că șchiopătează. Pentru că s-a întâlnit cu Domnul și Domnul i-a schimbat viața și cursul vieții lui. Ce semnificație are lupta aceasta lui Iacov pentru noi? M-am gândit, luptăm noi cu Dumnezeu? Avem noi împrejurări din viață în care luptăm cu El? Și luptăm cu Dumnezeu atunci când în mod voit ne opunem voii Lui, atunci când este o neascultare fățișă. Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la Ninive. Și Iona merge exact în direcția opusă, la Tars. Neascultare fățișă. Ne spune Domnul nouă, te-ai certat cu soția. Împacă-te, să n-apună soarele peste mânia voastră. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca un vas mai slab, dar ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția. Și cuvântul Domnului te mustră și refuzi. Refuz să asculți. Și refuzul este o luptă împotriva lui Dumnezeu. Îți spune cuvântul Domnului, este o nevoie, sunt niște copii orfani sau este o familie de bătrâni și au nevoie. Și ai posibilitatea și zici, trebuie eu să-mi schimb mașina și trebuie eu să-mi cumpăr mobilă nouă în dormitor și este neascultare și o luptă împotriva lui Dumnezeu. Este luptă împotriva lui Dumnezeu atunci când Domnul ne cere ceva și ezităm. Unul dintre textele frumoase din cartea prorocului Ieremia este în capitolul 20, versetul 7. Și spune prorocul Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Știți de ce s-a luptat Ieremia cu Domnul? Ori de câte ori își deschide Ieremia gura, trebuie să aducă un cuvânt de condamnare. Și spune el, în fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Și Ieremia, înaintea Domnului, se luptă cu Domnul și zice, Doamne, nu mai vreau să spun cuvântul ăsta. Nu mai pot. Nu mai pot. Și Domnul se luptă cu Ieremia și îl înduplecă. Și spune Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne. M-ai convins. Și m-am lăsat înduplecat. Ai un prieten sau o rudă la care de atâtea ori i-ai spus despre dragostea lui Dumnezeu și de fiecare dată te-a refuzat și poate te-a și ironizat și spune Domnul, spune-i. Zici, Doamne, iar este un rău pe care l-ai văzut în viața fratelui tău și cuvântul Domnului ți-l arată și îți spune, tu trebuie să veghezi asupra fratelui tău și să îndrepți. Zici, Doamne, dacă îi spun, se supără pe mine și nu vreau și trebuie să mă înduplece Domnul. Poate te cheamă Domnul să faci o lucrare pentru care alții te vor judeca greșit. Tu faci cu o inimă curată și alții vor scoate cine știe ce vorbe. Și zice Domnul, fă-o, fă-o. Și Domnul te înduplecă. Atunci când ezităm, când Domnul ne călăuzește și ne spune unde să mergem și ezităm, luptăm cu Domnul și trebuie Domnul să ne înfrângă și trebuie Domnul să ne înduplece, să ne biruiască. Luptăm cu Domnul în rugăciune. În Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le dă un exemplu, pentru că voia să învețe o lecție și lecția pe care voia să învețe o rezumă Domnul în versetul 1 din capitolul 18 din Luca. Spune, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și dă Domnul Iisus o pildă acolo. Spune că într-o cetate era un judecător nedrept. Și vine la el o văduvă și îi spune, judecătorule, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Și judecătorul care era nedrept refuză. Și femeia aceasta insistă și insistă și insistă până când la urmă judecătorul este atât de obosit de insistențele ei încât îi face dreptate. Și Domnul Iisus continuă pilda și spune, dacă un judecător nedrept la insistențele supărătoare a unei femei îi face dreptate, credeți că Dumnezeu este mai prejos decât un judecător nedrept încât să nu facă dreptate aleșilor lui? Credeți că Dumnezeu este mai rău decât un judecător necinstit? Nici de cum. Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Sunt lucruri pentru care venim înaintea Domnului în rugăciune. Și ai venit și te-ai rugat odată și te-ai rugat de două ori și n-ai răspuns. Și te-ai rugat de 10 ori și de 100 de ori și încă n-ai răspuns. La vremea lui, Domnul răspunde. La vremea lui, Domnul dă un răspuns. Dar vrea să ne învețe să stăruim. Este o luptă. Este o luptă în rugăciune. Și Domnul vrea să ne învețe să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătuți în lupta aceasta. Cer călăuzirea Domnului în căsătorie sau cer călăuzirea Domnului într-o problemă de business sau altceva. Domnul ne învață să ne rugăm, să stăruim și să nu ne lăsăm. Sunt împrejurări în viață când ne luptăm cu Domnul, așa cum s-a luptat Iacov. Atunci când refuzăm să ascultăm, atunci când ezităm, sau atunci când căutăm călăuzirea Lui și dorim să mergem pe calea pe care vrea El să mergem. Și atunci când Domnul ne vorbește, probabil că va lăsa în viața noastră ceva ce să ne aducă aminte de întâlnirea cu El. Pentru Iacov a fost un mers șchiopătat și nu știu dacă și-a revenit vreodată după lovitura aceasta pe care a primit-o de la înger sau dacă toată viața lui a umblat șchiopătând. Nu știu. Și-a adus aminte însă toată viața de întâlnirea aceasta. Și poate că îngăduie Domnul și în viața mea să fie o cicatrice, să fie o rană, să fie ceva ce port în trupul meu ca să-mi aduc aminte de îndurarea Lui. Aceasta. Și poate că îngăduie Domnul și în viața mea să fie o cicatrice, să fie o rană, să fie ceva ce port în trupul meu ca să-mi aduc aminte de îndurarea Lui. Iacov luptă cu Domnul.

După ce Iacov luptă cu Domnul și după ce Domnul îi dă binecuvântarea, Iacov merge mai departe și se întâlnește cu Esau. Și lucrul de care îi era groază se dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov și Iacov n-a știut. De câte ori? De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor? Și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră. Și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Ne dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori? De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor? Și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră. Și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Numele lui Iacov este schimbat în noaptea aceea și numele lui de atunci încolo este Israel. Dacă ne uităm pe paginile Genesei, vedem că de atâtea ori numele acestea de Iacov și Israel apar împreună. Începe un verset și spune, fiii lui Iacov au făcut așa și așa și continuă, și fiii lui Israel au zis, s-au făcut. Și ne aduce aminte că așa cum Iacov a rămas mai departe Iacov, deși era Israel, așa suntem și noi. Apostolul Pavel le spune fraților din Galatia, frații mei, am fost răstignit împreună cu Hristos. A fost o luptă și lupta aceea a avut ca rezultat răstignirea mea. Și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși.

0: pentru mine. O luptă. Și din lupta aceasta, Domnul vrea să ne scoată pe fiecare o făptură nouă. Un om nou. Hristos să trăiască viața Lui în noi. Nu-L mai întâlnim pe Iacov după lupta aceasta. Nu-L mai întâlnim înșelând pe alții. Nu-L mai întâlnim încercând prin stratagemele lui să se descurce. De aici încolo, Iacov e un om nou. Și pentru fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fie un moment în care lupta noastră cu Dumnezeu se sfârșește. În care lupta de împotrivire ajunge la capăt și cerem și noi, Doamne, binecuvintează-mă. Dă-mi un nume nou, fă-mă o făptură nouă ca să trăiesc pentru Tine. Și până când El nu ne înnoiește, nu putem fi noi. Până când El nu ne dă un nume nou, nu putem avea un nume nou. Și rugăciunea mea este ca pentru fiecare de aici să ajungem să punem punct luptei, să ne supunem lui Dumnezeu și să-i spunem și noi doar ca și Iacov, Doamne, binecuvintează-mă. Și binecuvântarea Lui e un nume nou și o viață nouă.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Nervii sunt un fel de virus sau dragi, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine. Cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Harul Domnului este atât de minunat, dacă te lași cuprins de Harul Său, vei simți cum Domnul te va schimba. Te va elibera de orice păcat, te vei simți liber și plin de viață. Vrem să-i mulțumim Domnului pentru dragostea sa și pentru că ne-a dat prilejul de a fi sub Harul Său. Hai să-i spunem Domnului prin laudele noastre cât de mult îl iubim. Ascultăm Emma, cuprins de Harul Tău.

prin harul Domnului suntem mântuiți. Haideți să arătăm apreciere pentru Domnul nostru și să ne smerim înaintea Lui și să aducem jertfele noastre ca mulțumire. Doar prin harul Său noi trăim și suntem sănătoși. Laudele noastre trebuie să fie aduse Domnului nostru pentru harul Său. În continuare ascultăm argument, harul Tău.

Viața, mișcarea, suflarea le primim ca un cadou în fiecare zi de la Domnul nostru. Fiecare pas El ne-l călăuzește și ne ține aproape de bunătatea Sa. Rămânem uimiți de dragostea Sa în orice moment. Să avem toată încrederea că prin Harul Său vom fi întotdeauna aproape de El și îl vom simți mereu lângă noi.

Dacă vom avea zile în care nu știm ce să facem sau credem că nu avem scăpare, să ținem cont de ceva, și anume de Iisus. El este singurul care ne poate ajuta în orice dificultate, în orice zi. Singura noastră speranță este El. Vom asculta o cântare în care refrenul spune așa: în orice groaznică zi, un singur cuvânt mă pot ruga, tot ce pot spune este Iisus. Strigând din tot sufletul, îl las pe El să conducă, singura mea speranță este El, Iisus. Robert Pierre, Jesus.

Am fost creați cu dragoste de Dumnezeul nostru pentru a-i da slavă și cinste. Din dragoste pentru noi, Domnul Iisus a coborât pe pământ ca să ne dea exemplul suprem de dăruire, de dragoste, de înțelegere. Haideți să închinăm viețile noastre Domnului prin gesturi mici, poate la prima vedere, dar care au o rezonanță semnificativă în viețile celor de lângă noi. Ascultăm toată închinarea cu grupul Eclesia.

Am putea să-i mulțumim Domnului îndeajuns pentru tot ce a făcut pentru noi? Am citit undeva câteva cuvinte deosebite referitoare la bucurie și la împrejurările vieții. Cine are mulțumire în inimă, merge cu bucurie pe calea vieții, indiferent de împrejurări. Cu acest gând, să-i mulțumim Domnului pentru multele binecuvântări cu care ne înconjoară zilnic. Alin Timofte, cum să-ți mulțumesc?

mulțumirea este comoara cea mai de preț din inima omului. Dacă o ai, orice lucru neînsemnat are valoare, dar dacă nu o ai, orice lucru valoros nu mai înseamnă nimic. Așa cum spune și Gabi Iluț în următoarea melodie, să-i spunem și noi Domnului: pentru fiecare clipă vreau să-ți mulțumesc.

Emisiunea Încurajare prin muzică a fost prezentată de Laura Bârsan și Daniel Lucian. Programul nostru muzical la Radio Armonia continuă cu piesa Rugăciune, cântată de grupul Continental. Audiție plăcută în continuare!

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 20 iunie. În 1891 a murit Mihail Cogălnicianu, istoric, publicist, scriitor, om politic, prim-ministru. În 1940 a fost inaugurat la București Institutul de Antropologie, întemeiat prin strădaniile doctorului Joseph Francis Kreiner. În 1955 are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului, 7 minute și 8 secunde observată în Filipine. Tot într-o zi de 20 iunie, însă în anul 1995, a murit Emil Cioran, eseist și filozof, unul dintre cei mai originali oameni de cultură contemporani. Iar în 1996, orașul Berlin a devenit oficial unul dintre sediile ONU, găzduind două instituții ale organizației, Voluntarii ONU și Secretariatul Convenției Cadru asupra schimbărilor climatice. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează... Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne

0: Dumnezeul nostru, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să ne angajăm în anul acesta să Te servim pe Tine cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu toată mintea noastră. Ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să cerem binecuvântarea peste Biserica Betania, să cerem binecuvântarea peste păstori, prezbiteri și diaconi, peste comitetul bisericii, peste dirijori și lideri, peste departamente, formații și grupuri, peste copii, tineri și persoane în vârstă, peste frați și peste surori, peste familii, în numele Domnului Iisus, să cerem binecuvântarea Ta peste casele noastre, peste bucata de pâine, peste acoperișul pe care ni l-ai dat, peste slujirea pe care vrem să o dedicăm în acest an pentru numele Tău, pentru împărăția Ta și pentru cinstirea Ta și pentru grăbirea revenirii Tale. În numele Domnului binecuvintează biserica. În numele Domnului inspiră slujirea. Împuternicește-o prin Duhul Sfânt. Dă-i direcție prin cuvânt. În numele Domnului dă-ne unitate în slujire. Dă-ne râvnă în slujire. Dă-ne putere în slujire, Doamne. Și binecuvintează slujirea aceasta să Te onoreze pe Tine. Motivează-ne, Doamne, cu o motivație curată. Nu pentru evidența noastră, ci pentru onoarea numelui Tău. Fă să nu obosim în slujirea noastră. Fă să nu fie un foc de paie și un angajament matur, solemn și responsabil al unor oameni care umblă de ani de zile cu Tine, care trăiesc în prezența slavei Tale, parfumați de măreția lucrărilor Tale, făcute în viața lor, în casele lor și în biserica unde ne închinăm. Dă-ne demnitatea de a nu obosi și de a ne dedica resursele pentru Tine. Cu cei mai mici, tineri și bătrâni, cu toții, Doamne, să Te servim și în anul acesta să ne întrecem în a aduce înaintea Ta orice formă de servire, de slujire care va împlini interesele împărăției Tale. Dedicăm poporul acesta pentru slujire, pentru onoarea numelui Tău. Și peste noi și casele noastre, peste întreaga biserică, peste orice ființă care va intra aici, peste orice act de cult care va fi oficiat, peste orice rugăciune care se va ridica spre tronul de îndurare, peste orice durere, boală sau necaz care va fi adus înaintea Ta, să lumineze fața Ta și să lucreze puterea lui Dumnezeu. Iar poporul acesta să fie înviorat de puterea Ta, să fie împuternicit și condus din biruință în biruință, că a Ta e gloria, a Ta e slava și a Ta e cinstea, Dumnezeul și Tatăl nostru, în numele lui Emanuel Hristosul lui Dumnezeu și în autoritatea și puterea Duhului Sfânt și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
1: Amin.
0: Dumnezeu să ne binecuvinteze și să primească gloria inimilor noastre. Aseară, fratele Adi Cuc a citit din Filipeni, capitolul 3. O să recitim textul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3. Începem cu versetul 7 până la versetul 14. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc

0: pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Domnul să fie lăudat, reocupați-vă locurile. Poporul lui Dumnezeu, deși la modul general fiecare întâlnire în casa Domnului este specială, aceasta este specială fiindcă e prima din an și că se încadrează într-o mare sărbătoare a vieții noastre, trecând pragul dintr-un an în altul. În această seară, în acord cu motoul anului, anul slujirii, aș vrea să rostesc o predică care introduce acest obiectiv al Bisericii Betania pe care l-a luat în cinstea Domnului și pentru lauda Domnului. Și în seara aceasta o să predic despre o nouă alergare, o nouă slujire. Marele adevăr de care trebuie să ținem cont în această viață este că timpul nu poate fi oprit, nu poate fi grăbit sau încetinit și poate doar fi folosit sau pierdut. Folosit sau pierdut, restul sunt acțiuni fără rost. Dacă privim viața umană ca pe o alergare, anul 2015 este o nouă etapă a acestei alergări, în care alergare timpul va fi fie pierdut, fie folosit, însă niciodată oprit, grăbit sau încetinit. Noul an în care noi intrăm sau am intrat deja este egal pentru toți, pentru fiecare ființă umană, pentru că are 365 de zile, 52 de săptămâni, ore, minute și secunde, după cum mi-am notat să vă spun, dar evit să fac lucrul acesta. În intenția mea de a vă prezenta o nouă parte din viața noastră în anul acesta, aș vrea să surprind mai întâi contextul alergării creștine la începutul anului 2015. Creștinii născuți din nou aleargă într-o direcție opusă oamenilor din lume, lucru care creează adversitate și accidente. Creștinii născuți din nou aleargă în puritate, aleargă în modestie, aleargă slujind, aleargă așteptând revenirea Domnului. Acest fenomen conduce la polarizare. Și pe lângă obișnuita polarizare dintre bărbați și femei, dintre bătrâni și tineri, dintre sărași și bogați, tineri și bătrâni, apare o nouă polarizare. Polarizarea dintre creștinism și toate celelalte forme de religie, în special islamismul. Domnul Iisus spunea în Ioan, capitolul 15, versetele 18 și 19, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. În secolul 20, secolul care tocmai s-a încheiat, adversarii creștinismului, în special musulmanii, au martirizat aproximativ 20 de milioane de creștini. Mai mulți decât în primele 19 secole. Noi vorbim despre martirajul din primul secol și vorbim de parcă atunci ar fi fost martirizați foarte mulți creștini. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că atâția câți au fost omorâți pentru Hristos în secolul 20 sunt mai mulți decât în toate cele 19 secole. Mai mult de atât, în urma statisticilor, în fiecare an sunt martirizați aproximativ 165.000 de creștini. Asta înseamnă că un creștin este martirizat la aproximativ 3 minute sau 4 minute. La fiecare 3 sau 4 minute, un creștin este omorât pentru Hristos. Pentru că noi nu avem un contact contextual cu această realitate, trăim în absența ei și nu o considerăm. Dar creștinii sunt expuși, sunt vulnerabili și lumea îi omoară așa cum a făcut cu primul creștin, adică cu Hristos, de la care ne tragem numele. Peste 250 de milioane de creștini în peste 60 de țări sunt persecutați pentru credința lor. Și din numărul acesta de creștini persecutați, aproximativ 60% sunt copii. Primele 10 țări din lume unde creștinii sunt cei mai persecutați sunt Coreea de Nord, Iranul, Afganistanul, Arabia Saudită, Somalia, Maldive, Yemen, Irak, Uzbekistan și Laos. Datorită regimului islamic în mod special, care pur și simplu a dezvoltat o adversitate și o violență fără precedent împotriva creștinilor, alături de alte atitudini care construiesc și manifestă agenda lor, creștinii sunt vânați. Noi trăim într-o țară în care suntem protejați de lege și de democrație. Însă, în ciuda tuturor acestor adversități la care sunt expuși copiii lui Dumnezeu datorită credința lor în Iisus Hristos, în acest an noi ne-am reangajat ca să-L slujim pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, în urma acestei introduceri, care este o realitate de la care plecăm în acest început de an 2015, aș vrea să subliniez urgența alergării. Spunând faptul că alergarea în acest caz este o figură de stil care se referă la scopul, prioritatea, pasiunea și perseverența unui stil de viață pe care îl manifestă creștinii născuți din nou în călătoria lor spre veșnicie. În 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 3-6, apostolul Pavel folosește câteva imagini prin comparația cărora vrea să dezvolte în mintea noastră imaginea vieții spirituale. De pildă, el spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Priviți prima comparație, armată, ostași. Noastră știți că Hristos nu are armată. El nu are soldați. Aceasta este doar o figură de stil. O a doua: cine se luptă la jocuri sportive nu este încununat, nu primește medalie dacă nu se luptă după rânduieli. Noastră știți că Iisus Hristos nu are niciun club sportiv și n-a făcut sport în viața lui de pe pământ. Dar aici este doar o figură de stil. Apoi, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Noastră știți că Iisus Hristos nu are o companie agricolă. Dar aici este doar o figură de stil. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că verbul a alerga, aleargă, nu este altceva decât un mod al lui Dumnezeu de a ne ajuta pe noi să înțelegem că așa cum există alergare în toate dimensiunile vieții, alergare pentru bucata de pâine, alergare pentru familie, alergare pentru școală, alergare pentru succes, alergare pentru a fi punctuali, alergare, alergare, tot la fel există o alergare înspre cer, există o alergare pentru puritate, există o alergare pentru a-L servi pe Dumnezeu și pe oameni. Pavel spune mai multe versete în care subliniază faptul că spre cer creștinii născuți din nou nu merg, aleargă. Spre cer nimeni nu merge, ci toți cei care se duc într-acolo aleargă. Este interesant lucrul acesta. Și Pavel folosește foarte multe versete. Nu le citesc pe cele folosite de evangheliști sau de Petru, ci o să citesc pe cele mai multe folosite de Pavel, ca să subliniez faptul că spre cer nu se merge, se aleargă. Iar alergarea presupune un mai mare efort decât a merge. Este o deplasare rapidă, urgentă, transpirată, dacă îmi permiteți. Și o să citesc câteva versete. Mai întâi 1 Corinteni 9:24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel încât să căpătați premiul. Dacă tot alergați, alergați ca să aveți un câștig din osteneala, din efortul acesta. O să citim apoi versetul 26, 1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu alerg ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Permiteți-mi expresia aiurea, fără rost. Nu-mi consum energia fără profit. O să citim 2 Corinteni 10:2. Vă rog, dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Sau Galateni 2:2. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Galateni 5:7. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu mai alergați bine, ca să nu ascultați de adevăr? Filipeni 2:16. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că nu am alergat și nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l prind, să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Filipeni 3:14. Alerg spre undeva precis, spre țintă, pentru ceva anume, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Coloseni 2:18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, consecința, efectul alergării voastre, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. 2 Timotei 4:7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Nu poți să alergi decât luptând. Poți să mergi fără să lupți, dar nu poți să alergi fără să lupți, pentru că alergarea presupune efort maxim, nu efort mediu. Evrei 12:1. Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm insistent, să alergăm stăruitor. Vă mai aduceți aminte că noi folosim cuvântul stăruință pentru rugăciune. De data aceasta Biblia îl folosește pentru alergare. Alergați insistent, stăruitor. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, nu cea care ne stă în spate. Lăsați spatele, lăsați trecutul, lăsați amintirile. Va veni odată vremea lor. Acum noi avem treabă și nu să mergem. E prea lungă distanța ca să mergem. Nu ajungem dacă mergem, trebuie să alergăm. E prea scurt timpul ca să ajungem pentru a merge încet. Trebuie să alergăm. Alergarea e obligatorie. Direcția alergării este înainte. Meritul alergării e premiul, iar ritmul alergării este alergarea, nu mersul. Spre împărăția lui Dumnezeu nu se merge, se aleargă. Pentru că alergând este prea puțin, este prea încet, este aproape prea târziu, dar mergând. Pocăința este ceva ce ne depășește, iar ce ne cere Hristos este mai mult decât poate natura umană pervertită în care trăiesc oamenii muritori. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind, aș vrea să vorbesc despre criteriile alergării. Biblia vorbește despre o ordine desăvârșită în alergare. Altfel, oamenii s-ar lovi unii de alții. În tinerețe am făcut sport de performanță și printre altele am făcut caiac canoe. Și existau culoare pentru fiecare barcă. Și erau frânghii care pur și simplu delimitau, asta pentru începători, bărcile ca să nu se ciocnească cu padelele sau cu vâslele, și fiecare mergea pe culoarul lui. Era o ordine desăvârșită. Altfel ar fi fost teatru, circ și un râs să te ții cu mâna de burtă. Dar oamenii aceștia au organizat lucrurile. Dacă oamenii sunt în stare să organizeze lucrurile pentru pământ, Dumnezeu este în stare să organizeze lucrurile pentru cer. Alergările sunt de multe feluri. Sunt alergări sportive, alergări intelectuale, profesionale, familiale, materiale, politice, sociale. Însă noi ne referim la o alergare spre cer. Alergarea creștinului născut din nou, adică stilul lui de viață, puritatea în ceea ce privește mântuirea și slujirea în ceea ce privește răsplătirea. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, o să punem întrebări, 5 sau 6. Întrebările acestea sunt clasice. Prima, pentru cine alergăm sau pentru ce? Dacă nu știm răspunde, nu o să avem niciun chef să alergăm. Știți de ce nu aleargă unii? Că nu înțeleg ce câștigă dacă aleargă. Ei trăiesc într-o lume foarte confuză. Nu-s motivați. Și n-are rost să alergi dacă nu-ți dai seama ce câștigi alergând. A doua întrebare, cu cine alergăm? Cine ne e tovarăș de mers încolo și cu cine ne întâlnim venind dincolo? 3. Unde alergăm? Că poți alerga întorcându-te cu fața tot în altă parte, sud, est, nord, vest. N-am fost corect. Mă trebuie să vă bucurați că recunosc. De ce alergăm? O întrebare la care trebuie să răspundem. De ce nu ne vedem de treabă? Ce motive avem să alergăm? Eu alerg de aproximativ 30 de ani. Sunt aici frați și surori care alergă de mult mai mulți ani. O altă întrebare. Cum alergăm? Și o ultimă întrebare. Când alergăm? Toate acestea sunt întrebări care ne motivează, care ne dau energie, scop, care ne dau companie, cu cine alergăm. Pentru că uneori ne punem în tovărășia unor oameni care ar trebui să o ocolim, și ne punem în tovărășia lor și vrem să alergăm. Și fără să ne dăm seama, ei ne duc departe de locul unde ar trebui să fim. Pentru cine alergăm? Alergăm pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos, Filipeni 2:16. Alergăm cel puțin pentru 4 lucruri. 1. Slava lui Dumnezeu. 2. Viața noastră veșnică. 3. Mântuirea altora. 4. Răsplata eternă. Cel puțin pentru aceste 4 lucruri le alergăm. Unul dintre ele ar fi suficient. Cu cine alergăm? Alerg înainte încercând să-L apuc, întrucât și El m-a apucat pe mine. Alergarea noastră este împreună cu Domnul. Dumnezeu era cu Ilie, deși lui s-a părut că este singur. Niciodată nu este înțelept să ne neglijăm credința că Domnul e cu noi, considerând percepția, simțământul că El ne-a părăsit. Nu vă bazați pe simțăminte. Simțămintele sunt o gamă greșită. Credința că nu ne părăsește și că nu ne-a dus până aici ca să ne abandoneze este bună, este ideală, este corectă. Unde alergăm? Spre țintă, înainte. Noi nu avem motive să ne întoarcem, nici la experiențele de la nu știu unde, nici la biserica de nu știu când, nici în secolul la început, nu. Noi mergem înainte, nu înapoi. Hristos nu e în urmă. În urmă sunt fotografii. De ce alergăm? Ca să câștigăm premiul. Ce fel de premiu? Premiu ceresc. E ceva ce nu se va epuiza. E ceva pentru toți cei care vor trece linia de sosire. Veniți binecuvântați tatălui meu, însă cealaltă parte, duceți-vă blestemaților. Toți ăștia au alergat. Cum alergăm? 2 Corinteni 10:2, cu hotărâre, cu fermitate. La vârsta aceasta nu ne mai spune nimeni că-i bine sau nu-i bine să venim la biserică. Noi știm că-i bine. Că-i bine sau nu-i bine să ne rugăm și să postim. Noi știm că-i bine. Nu mai ne gândim la vârsta asta dacă-i bine să ne rugăm, dacă-i bine să postim, dacă-i bine să venim la biserică mai mult. Nu mai ne gândim la lucrurile astea. Astea deja sunt depășite. Noi suntem hotărâți în valorile pe care le avem deja de mulți ani. Noi nu mai umblăm la valorile și prioritățile noastre. Ele sunt așezate de mult. Nu mai umblăm la ele, acum doar le respectăm. În primul rând, cu hotărâre, dar în al doilea rând, Filipeni 2:16, cu osteneală, să nu te aștepți să fie ușor. Dacă îți spun vreodată că trebuia să vii mai devreme la biserică, să nu te superi pe mine, că eu nu te pun să lucrezi pentru mine sau pentru maică mea dacă vii mai devreme. Nu. Vreau să-ți spun că atunci când vei vrea să te desăvârșești și să alergi, o să fie greu. O să transpiri, o să sufli greu și o să te ostenești. Dar ascultă-mă, pentru viața veșnică pe care a inventat-o Coșbucu, bazmele lui din România, se merită să te ostenești. Că mai mult te ostenești pentru banii pe care iei ieri sau pe care i-ai luat ieri și i-ai cheltuit astăzi. Se merită să te ostenești pentru lucruri eterne. Se merită să te ostenești pentru un spațiu fără margine și pentru un timp fără sfârșit. Se merită să te ostenești ca să trăiești veșnic în lumină, fără să mai îmbătrânești. Să fii în prezența celui pe care nu l-ai văzut niciodată. Se merită să te ostenești. Nu te supăra pe cei care te motivează să te ostenești. Să nu te superi. Eu nu am nimic de câștigat dacă te ostenești. Te îndemn că asta mi-e poziția și responsabilitatea. La asta m-a chemat Dumnezeu. Să îndemn, să mustru, să motivez, să învăț alături de ceilalți frați chemați. Să nu te superi pe mine. Nu este un folos personal că faci lucrurile astea. Să nu te miri că te vei obosi și că te vei osteni. Osteneala face parte din alergare. Dacă îți puneam la dispoziție un avion să te duci încolo, stăteai întins și nu te mai osteneai. Dar trebuie să alergi, nici măcar să mergi încet. Să nu mergi încet, că vei ajunge prea târziu. Cum alergăm? Cu hotărâre și cu osteneală. Osteneala întotdeauna este un atribut al dragostei. Vă mai aduceți aminte când am citit atunci despre cele trei părți ale zestrei miresei și când am spus de dragoste, că atributul este, caracterizarea dragostei este osteneala dragostei. Unde e dragoste, e osteneală. Unde nu-i dragoste, nu va fi niciodată osteneală, decât numai dacă e un alt interes la mijloc. Citiți în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni și în Coloseni primele 2-3 versete și acolo o să găsiți nădejdea, dragostea întotdeauna atribuită ostenelii. Când veți întâlni un om ostenindu-se pentru Hristos, să știți că o face din dragoste. Să-l respectați pentru osteneala lui. Să-l binecuvântați și să-i spuneți un cuvânt care îl ajută să știe că ați văzut și asta să-l motiveze. Mai potoliți-vă odată cu faptul că se îngânfă oamenii. Și extrema cealaltă, să știți că le punem mâna la gură și le luăm răsuflarea de tot. Prea mult suntem preocupați de smerire, de sperenia altora. Prea mult. Și nu știu dacă neapărat din pricina asta suntem noi așa de zgârciți să nu spunem la unul: Dumnezeu să te binecuvinteze pentru ce ai făcut. Mă bucur pentru tine că ai făcut lucrul acela. Ar trebui să verbalizăm mai mult. Noi știm că ai noștri copii au nevoie de încurajare și noi în familiile noastre ne brăvuim unul pe altul. Bravo, bine ai făcut, mă bucur pentru tine, ești un băiat de treabă. Se cade să facem lucrul ăsta cu simțul măsurii și în numele Domnului și pentru cei care se ostenesc îndelung în adunare. Pentru că nu este simplu. Dar nu știi cum e decât numai dacă te ostenești. Dar dacă nu te ostenești, ai impresia că toate lucrurile astea de aici așa a plouat. Când alergăm? Alergăm tot timpul. Pentru că Pavel spune: eu nu mai fac decât un singur lucru, alerg. Alerg continuu. E la modul continuu. Un singur lucru mai fac, alerg. Asta e tot ce fac. Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez sunt calitățile alergătorului. Asemenea unui sportiv de performanță și creștinul născut din nou, matur, excelează în câteva aspecte. Primul, priorități spirituale. Cine iubește pe taică sau pe maică sa mai mult decât îl iubește pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos, e al lui taică sau și al lui maică sa. Cine își iubește familia, copiii, nepoții, nevasta mai mult decât pe Iisus Hristos, nu e al lui Iisus Hristos. Asta o spune Sfânta Evanghelie, nu-i de la mine, e de la El. Cine își iubește familia mai mult decât pe Iisus Hristos nu poate să fie al lui Iisus Hristos. Asta se numește prioritate. În primul rând Dumnezeu, la început Dumnezeu. Anul acesta e la început. Vrei un pic să te gândești dacă nu cumva ar trebui să muți ceva? Știu că America este o țară umanistă și se prezintă a fi o țară familistă. Fără rușine se prezintă, cu tupeu, jenant. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ascultați-mă, frați și surori, dacă este adevărat că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile după care a umblat El. Dacă deci ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Anul acesta, prioritatea noastră sunt lucrurile de sus. Spunea David: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit. Cum se ajunge la neprihănire? Umblând după lucrurile de jos? Oh, nu. Dar cum? Umblând după lucrurile de sus. Și spune apostolul: anul ăsta să umblați după lucrurile de sus. Puneți-vă în minte, angajați-vă, pregătiți-vă mintea, schimbați-vă mentalitatea mai mult pentru lucrurile de sus, că stă să vină. E acolo la ușă. Acum deschide ușa și intră. Și gata. Gata. O caracteristică a alergătorului duhovnicesc este prioritatea. Omul acesta subordonează pentru Dumnezeu orice lucru. Să nu înțeleagă nimeni că își neglijează responsabilitățile de familie. Nici vorbă de așa ceva. Dar subordonează la modul general, ca și principiu, orice lucru relației lui spirituale personale cu Dumnezeu. Credința sa e mai importantă decât punga sa. Dacă nu e așa, degeaba. Apoi, caracterul lui spiritual, pe lângă prioritate, este calitatea creștinului născut din nou. Dacă aduceți rod, dar mult, mult rod, prin aceasta va fi proslăvit Dumnezeu. Noi credem că îl proslăvim prin cântările de închinare și îl proslăvim. Dar cea mai evidentă proslăvire este rodirea bisericii, este mărturia bisericii, este caracterul oamenilor care vin la biserică. Aud deseori că vin la biserică oameni care înjură, Și vin muncitorii pe care iau la lucru să-mi spună: frate Luigi, omul ăsta înjură, înjură, vorbește vulgar. Vă puteți da seama? Puteți să credeți treaba asta, că sunt oameni din această biserică sau din alte biserici care înjură? Și cu aceeași gură duminică seara se ridică în picioare și spun: Tatăl nostru care ești în ceruri. Mă, omule, nu te supăra pe mine. După 20-30 de ani de pocăință, nu te-ai potolit și nu te-ai obișnuit și nu te-ai dezvățat de folosirea numelui diavolului lui? Dar cu ce te-ai ocupat, scumpule, 20 de ani în adunare? Că i-ai pus la punct pe toți. Dar pe tine și gura asta, când o pui la punct? Ești copilul lui Dumnezeu. Ești un alergător la care se uită o lume întreagă. Desăvârșirea vieții spirituale este legată de calitatea cuvintelor. Mai potolește-te cu nervii. Oprește-te cu nervii. Că acești nervi te vor duce departe de Dumnezeu. Înfrânează-te. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu cuvinte vulgare, nu miștocăreli. Nu aduce blamă lucrării lui Dumnezeu, că mare va fi osânda. Învață-te să te oprești, să te înfrânezi și să nu spui ce știi, că n-ai vrea să fii auzit în public. Abstinență spirituală. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Ascultă-mă, nu poți să alergi spre cer fără să te înfrânezi. Vezi o țigare, vezi o sticlă, vezi o femeie care nu e a ta, vezi bani care nu s-ai tăi, vezi lucruri, vezi măgarul altuia, mașina altuia. Nu le poți avea pe toate. Nu, alții n-au nimic. Trebuie să te înfrânezi. Pur și simplu să te oprești. Nu. Mai ales după ce trec ani și te convingi de deșertăciunea vieții, trebuie să te înfrânezi. Trebuie să te înfrânezi. Dacă alergi pe cer, înfrânează tendința de a te opri, să te răcorești. Ascultă-mă, păstrează-te cald. Ai observat când alergi, dacă te oprești puțin, zici: ai un pic să mă odihnesc. Înțepenești. Nici nu mai te poți îndrepta bine, că mușchii s-au răcit. Dar dacă ești fierbinte și merge, du-te, nu te opri. Înfrânează-te să te oprești. Înfrânează-te să folosești lucruri care îți distrug viteza, performanța de alergare. Pregătește-te să alergi cu succes. Pentru că singura performanță care te califică în fața lui Dumnezeu, care îți dă valoare în fața cerului, este direcția de alergare și ritmul alergării. Aleargă înspre înainte. Aleargă cu hotărâre, cu fermitate, ca un om care știe ce vrei să faci cu ce ți-a mai rămas.
1: Și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
2: Amin.
3: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Nervii sunt un fel de virus sau dragi, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Nervii sunt un fel de virus sau dragi, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat, cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Amin.

Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, cu versetul 25.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cereri mari duc la răspunsuri mari, pentru că rugăciunea mișcă mâinile care mișcă lumea.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

0: Nervii sunt un fel de virus sau draci, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine. Cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.